0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Книжка у ліжко на Мелодія ФМ.
1: Сергій Жадан, Ворошиловград. Боря і Льоша, Болік і Льолік, були двоюродними братами. Я знав їх з університету. Ми разом закінчували історичне відділення. Між собою вони були не схожі. Боря виглядав мажористо, був худий і підстрижений, носив контактні лінзи і навіть, здається, робив манікюр. Льоша натомість був міцно збитий і дещо пригальмований. Носив недорогий офісний одяг, стригся рідко, грошей на контактні лінзи йому було шкода, тому носив окуляри в металевій оправі. Боря виглядав більш доглянуто, Льоша – більш надійно. Боря був старший на півроку і відчував відповідальність за брата, певний братній комплекс. Був він із порядної родини. Його тато працював у комсомолі, потім робив кар'єру в якійсь партії, був головою районної адміністрації, ходив в опозицію. Останні роки обіймав посаду при губернаторі. Льоша натомість був з простої сім'ї. Його мама працювала вчителькою, а тато шабашив десь у Росії, ще з 80-х. Жили вони під Харковом, у невеликому містечку. Так що Льолік був бідним родичем, і всі його за це любили, як йому здавалось. Після університету Боря відразу ж вписався у батьківський бізнес. А ми з Льоліком намагалися самостійно стати на ноги. Працювали в рекламній агенції, у газеті безкоштовних оголошень, у прес-секретаріаті Конгресу націоналістів і навіть у власній букмекерській конторі, котра накрилась на другий місяць свого існування. Кілька років тому Боря, переживаючи за наше животіння і пам'ятаючи про безтурботну студентську юність, запросив нас працювати з ним в адміністрації. Його тата зареєстрував під нього кілька молодіжних організацій, через які перезапросив нас працювати з ним в адміністрації. Його тата зареєстрував під нього кілька молодіжних організацій, через які переводилися різні гранти і

0: політичний вибір. І відмивали, відмивали, відмивали бабло, котре проходило через наші рахунки. На моїй візитівці було написано «Незалежний експерт». За рік такої роботи я купив собі наворочений комп'ютер, а Льолік – побитий Volkswagen. Квартиру ми винаймали з Льоліком разом. Боря часто приходив до нас у гості, сідав у моїй кімнаті на підлогу, брав до рук телефон і дзвонив проституткам. Нормальний корпоративний дух, одним словом. Льолік брата не любив. Та й мене, здається, теж. Але ми з ним уже кілька років жили в сусідніх кімнатах, тож стосунки наші були рівними і навіть довірливими. Я постійно позичав в нього одяг, він у мене гроші. Різниця була в тому, що одяг я завжди повертав. Останні місяці вони з братом щось мутили. Якийсь новий родинний бізнес, у який я не ліз, оскільки гроші були партійні, і чим це мало закінчитися, ніхто не знав. Я тримав від них подалі заощадження пачку баксів, зберігаючи її на книжковій полиці поміж сторінками Гегеля. Загалом я їм довіряв, хоча й розумів, що час шукати собі нормальну роботу.
1: Книжка у ліжко на Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже мала.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Старі фотографії на стіл розкладе. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Heart over mine, yes, my father's son. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях мало хмарно, без істотних опадів, 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, 17-21 із плюсом. На півдні та в Криму волого, 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря 20-22 тепла.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Обіцяла розповісти, що робити з дощем, да?
2: Да,
1: щоб він мені... якось трошечки додавав настрій,
2: да, не цікаво, тільки,
1: щоб позитивно впливав на наше здоров'я.
2: Добре.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. Отже, як дощ на нас може позитивно впливати. Шукаємо позитив там, де його, в принципі, ну, нема. Холодно ще й мокро, правильно?
1: Ну, Андрюша, ти так кажеш? Слухай, треба якось підлаштовуватися під реальність і буденність.
2: І як?
1: Фішка в чому? Чому, кажуть, взагалі дощ може бути безкоштовним антидепресантом? Фішечка яка? Ми розслабляємося у високих концентраціях. Там є молекули кисню з додатковим електроном. Що воно таке, не знаю.
2: Ви ж продавати не будете зараз дощову воду, я боюся вже.
1: Але звучить дуже потужно. От, підвищується рівень серотоніну. І мозок наш починає інакше працювати. Ти почуваєшся більш щасливим, більш розслабленим, коли дивишся на дощ, коли чуєш звук дощу.
2: Так.
1: І коли відчуваєш аромат. От. І науковці взагалі кажуть, що дощ, він у нас провокує більше рівня кисню у крові. От.
2: Ви аж позіхнути, вам не вистачає кисню,
1: да,
2: вам
1: мені дуже
2: треба
1: хочеться.
2: Дощ, я бачу.
1: От. І емоції, які у нас викликає дощ, вони порівняні з тим, коли ти інтенсивно там на доріжці побігаєш, спортом позаймаєшся. Така ж сама історія, коли з дощем.
2: А уяви, якщо старенький спортзал протікає дах, і ти на доріжці начебто, і тут ще й дощ, і ти думаєш, ну це просто мега щастя, це бінго.
1: От. Ну і звук. Звук дощу теж знижує рівень кортизолу, от, а запах, до речі, теж розблоковує якісь там ці в мозку хвилі спеціальні, що ти почуваєшся теж більш розслаблений.
2: Добре, а я просто колись дізнався, що це не дощ так пахне, а бактерії, які на асфальті, це вони дають такий запах. От я,
1: це взаємодія.
2: Да? Ну і
1: да,
2: добре.
1: Перших і других.
2: Добре. Я анекдот пригадую. Злива, страшенний дощ, стук в двері, чоловік відкриває, там те, що стоїть. А він і каже: мама, ну що ви таку погоду робите на вулиці? Йдіть додому.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пеперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Піснянкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Дивись, яка новина про справжній оптимізм. Сторічна мешканка Донеччини оформила закордонний паспорт, щоб подорожувати Європою.
2: Ух ти!
1: Бабуся, да?
2: No.
1: А ви сидите, песимісти. До речі, нещодавно, може ти не чула, пройшов перший всесвітній з'їзд песимістів.
2: І що там?
1: Було ухвалено одне рішення – більший з'їзд не проводити. На сенс. Нащо це?
2: Не песимістіть тут, да?
1: Ну.
2: А в мене є подружка, Танюша. От. Вона взагалі оптимістка, Андрюш. В неї завжди в сумочці купальник, паспорт, фата.
1: Нормально.
2: Жінка оптимістка.
1: Да. Песиміст вважає, що ця посудина напівпорожня. Оптиміст, що ця посудина майже повна.
2: Угу.
1: А нормальна людина каже, о, нова ємність для вирощування розсади.
2: Точно.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
4: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
3: А українські страви?
4: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
3: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
4: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
3: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
5: 214-й окремий штурмовий батальйон «ОПФОР» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «ОПФОР» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Сьогодні професійне свято людей, які намотують на роботі справжні кілометри, Люся. Це продавці взуття. Коли ти кажеш, можна мені другу пару, і людина пішла, і тобі не підходить, вона пішла щось міняти. Ми вітаємо і дякуємо вам за вашу роботу.
2: А пам'ятаєш, як на ринку було? Валь, придивись, я на третю точку збігаю,
1: а? Да.
2: Принесу розмір.
1: І ти думаєш, я ж не крадій, чому вони думають, що я зараз щось краду? Цікавий факт, нещодавно таке було, дивний навіть факт, щоб не мити ложку, я вирішив її облизати. Однак чомусь продавцю взуття це не сподобалося.
2: Андрюша.
1: Не знаю.
2: А ти знаєш, що ніщо в світі не має такий поганий вигляд, як твої старі кросівки в магазині в той момент, коли ти міряєш нові.
1: Це точно. Особливо, якщо твої білі і ті білі, да? А твої вже давно сірі або айвері.
2: Не такі вже білі,
1: да. Да, це точно. Дружина у мене через інтернет замовила спортивні кросівки фірмові 42-го розміру, а прийшли чомусь замшеві 38-го розміру і на підборі. Ну, добре, хоч її підійшли.
2: Угу.
1: Як так буває?
2: Буває ж таке, буває.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У вівторок, 12 травня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні та значні дощі, 17-19 тепла. У центрі дощитиме з грозами, прогріється до 21 з плюсом. У східних областях мало хмарно, без істотних опадів, 19-24 тепла. На півночі синоптики прогнозують дощі та грози, 17-21 з плюсом. На півдні та в Криму волого, 21 тепла. У Києві у вівторок, 12 травня, хмарно з проясненнями. Ясненнями. Дощитиме. Температура повітря 20-22 тепла.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Енергоефективність клас Б.
8: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ «Філз Гарден». Квитки на Тікетсбокс.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, обіцяв тобі розповісти про кіношку голівудську, одна з найкращих в історії кінематографа, як мінімум за прихильністю і любов'ю глядачів.
2: Да ну вже кажеш, що.
1: Да, фільм, в який вклали 14 лямів, а зібрали 463 лями
2: ти
1: доларів.
2: Ти що, серйозно?
1: Да. Це «Красотка» з Річардом Гіром і Джулією Робертс.
0: Фільм на вечір. Вівсянка.
2: Тобто красуня, ти хочеш сказати.
1: Красуня, ага. Легендарне кіно 90-го року. Ну, ми сюжет знаємо.
2: Можна питання?
1: Будь ласочка.
2: Ще раз, скільки грошей заробили?
1: 14 вклали, 463 лями на цей момент збори.
2: А, це за весь час.
1: За весь час. Ага. Не так вже і багато.
2: Ну, та ні, нормально.
1: За 36 год.
2: Ну.
1: Коротше, ну от сюжет я не буду пересказувати, що вона
2: слухай,
1: жінка
2: може, хтось не знає.
1: Легкої поведінки. Вона
2: специфічної професії.
1: Нічна фея, давай mm-hmm. так. Він суперкрасень, і вони їдуть в готель.
2: Він дуже багатий.
1: Він дуже
2: ти забув.
1: Він дуже, бачиш, як не хочу на цьому акцентуватися.
2: Тому що красень – це важливо, але...
1: Да, Річард Гір. І він забирає Джулію Робертс в готель, і у що переростає це спілкування.
2: Він її наймає.
1: От оце я не хотів казати це дієслово.
2: Да, це нормально.
1: Забираю з собою.
2: Він її наймає як супровід.
1: Да, як супровід. От, і коротше, фільм настільки легендарний і легендарні пісні. От Рой Орбісон, Pretty Woman. А потім оця пісня гурту Roxette. Ти пригадуєш? It must have been love when the tide, tide, tide.
2: Гарно ви співаєте.
1: Да, я
2: старався. Одразу впізнаєш.
1: Да, і ці пісні теж лунають протягом кіно. Ну, культове кіно для перегляду із другою половинкою. Можете сьогодні ввечері таке романтичне подивитися 90-го року.
2: Це дуже небезпечно, тому що я коли бачу Джулію Робертс, думаю, боже, які ботфорти, я теж такі хочу, а дорого зараз.
1: Да, і можна сказати чоловіку, от будь ласочка. Хоча мені теж вчора не сподобалось, як у нас завершиться з дружиною перегляд фільму.
2: Що каже?
1: А вона каже, ой, гарна казка. І потім на мене так зиркнула, пішла спати з фразою «гарні раніше були чоловіки». Я думаю, а чим я тобі не Річард Гір? Окей, ну, подивитися це кіно варто. Мені єдине, за кого прикро, так це за Еми Ясбіка, за Гектора Еліозондо, за Елеонора Донахью і за Джеймса Александера.
2: Хто це?
1: Це люди, які теж актори грали в цьому фільмі. Я всі пам'ятаю тільки Річарда Гіра і Джулію Робертс.
2: Ну, вибачте.
1: Ну, подивіться красотку ввечері.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман». Перша елітна горілка країни.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Відірвати світ землі.
0: Мелодія FM. Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
2: 7.53, добрий ранок, Андрюша.
1: Добрий ранок.
2: Що?
1: Якщо б у нас в студії був діджей, я б його попросив поставити музику, адже Люся нещодавно від одного мужчини отримала шалений комплімент стосовно своїх танців.
2: Я тобі хочу сказати, що не тільки від мужчин. От є у нас слухачка Світлана, яка написала, що майже професійно я запалювала з Чигирем під пісню «Королева ночі», була дуже ніжна. І сподобалось, як я танцюю. Андрюш, все.
1: Коротше, до чого ми ведемо? Отже, Люсі днями сказали, що вона непогано рухається під музику. Тепер Люся замислилася над кар'єрою професійної танцівниці.
2: А why not?
1: Окей. І вирішили запитати у вас, яку професію ви нарешті хотіли б опанувати?
2: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp. Нагадую номер, пишіть його там десь собі. 067-009-0952.
1: Або наші соцмережі Мелодія FM, Facebook та Threads. Там ми тему написали і під нею чекаємо коментарі. Коротше, ще раз добрий ранок, прокидайтеся, 7.54, рівно о 8, перші новини дня.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8 година в країні. Андрюш, я оце починаю потрошку перейматися. Літо, спека, знаєш, все менше-менше одягу вночі, коли засинаєш, а тривога. Угу. Я оце думаю, ну якщо що, треба ж якось швидко вибігти. А потім, ну ладно, сусідів порадую, може потішу, настрій підійму.
2: Да, це точно, Люся. Ніч була дуже бентежна, угу, в плані тривог.
1: Ну це факт, я зранку сьогодні бачила сповіщень ціла купочка.
2: Я прокидався. Угу. Коротше, щодо чого, наслідки ворожі терору. Про це і не тільки. Далі у новинах Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю. Спершу про те, як минула ніч. Російські загарбники вкотре атакували Україну. У Києві шахет впав на житлову 16-поверхівку. Пошкоджено дах технічного поверху, люди цілі. У Київській області, у Фастівському районі, ворог пошкодив дитсадочок і кілька осель. Постраждалих немає. У Дніпрі ворог атакував транспортну інфраструктуру, одна людина дістала поранення. Гучно було у Житомирській, Миколаївській, Харківській і Сумській областях. Далі застереження синоптиків попереджають про негоду. Сильні дощі та грози накриють західні області, згодом Житомирщину та Київщину, Вінниччину, Черкащину, Одещину і частково Харківщину та Луганщину. Сьогодні в Україні ще буде тепло, плюс 24, але вже завтра погода кардинально зміниться і температура впаде майже удвічі. І можливі штормові пориви вітру. Тепер про фінанси. Держфінмоніторинг починає перевіряти великі операції з готівкою. Йдеться про суми, які використовують для придбання дорогої нерухомості, елітних авто та іншого майна преміального сегменту. У відомстві зазначили, насамперед звертають увагу на випадки, коли вартість покупки не корелює з офіційними доходами, а джерело коштів потребує додаткового пояснення. Далі про поїздки за кордон. Від сьогодні у системі є черга. Запрацювала автоматична перевірка чинності зеленої картки для комерційного транспорту. Йдеться про автобуси та вантажівки, для яких наявність страхового сертифіката обов'язкова для перетину кордону. Під час бронювання місця в онлайн-черзі система автоматично перевірятиме наявність страхування та показуватиме його статус у кабінеті користувача. І наостанок про маленького знавця Євробачення. Назвав 232 найцікавіші події пісенного конкурсу і встановив рекорд України. Таким досягненням похвалитися може 8-річний школяр з Вінниці Богдан Малярський. Для цього йому знадобилося півгодини. Батьки розповідають, Євробаченням хлопчик захопився у 4 роки. Нині він веде свою картотеку і робить власні прогнози. Навіщував перемогу Лелеці. Євробачення ж розпочинається сьогодні. І це поки що все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: До речі, повертаючись до цієї новини, що хлопчик 8-річний, він вже 4 роки захоплюється Євробаченням, там записує артистів, хто виступав, картотека в нього.
3: Він, напевно, знає більше за всіх в Україні.
2: Слухайте, я таким чином коли був малий, вивчив англійську абетку. Англійську абетку.
1: Скажи, будь ласка, що ти колекціонував? Вже ABC, D,
2: E, F, G? Ні, я поясню. Я захопився футболом і записував, як латинськими літерами прізвище того чи іншого футболіста. І у мене такі були декілька зошитів.
1: А мама Астахова казала, що він матюки так вивчав, колекціонував футболістів,
2: Я спеціально записував матюки англійськими літерами, щоб ніхто не міг прочитати, бо батьки англійську не знали. Це окрема історія, окремий зошит, так що не треба.
1: Ладно.
2: Окей, до речі, Євробачення сьогодні, дивимось ввечері на Суспільному, перший півфінал. О. Лелека буде у другому в четвер виступати.
1: 14 травня. Да,
2: але суперників треба знати в обличчя, сьогодні будемо дивитися. Так, ну що, з цим зрозуміло, далі про погоду пару слів.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Он, чуєш, що Юра розказує, що від завтра Україну накриють дощі і погода, яка буде, що температура повітря знизиться.
2: Всі лайф-коучі і філософські школи радять концентруватися на тут і зараз. Давайте, що сьогодні нормальна погода і все. Коротше, на заході хмарно з проясненнями, помірний дощ і плюс 19. В центрі дощ з грозою плюс 21. Якось концентрація на сьогодні теж не
1: починається.
2: Так, я погоджуюсь з тобою. На сході малохмарно, без без істотних опадів плюс 24. Ого. Нормальна погода. На півночі дощ з грозою плюс 21. На півдні теж мокра погода і плюс 21. Так. У Києві сьогодні дощитиме після обіду.
1: Ой.
2: Серйозно дощитиме.
1: Наскільки серйозно?
2: Настільки, що ви парасольку, пані, не взяли сьогодні.
1: Не взяла.
2: Да, і плюс 22 тепло в день у столиці. Про погоду все за пару хвилин гороскоп.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Пісянка
1: шоу. 8.08, ну що, саме час подивитися, що там нам зірки не обіцяли, угу, да? От якось, щоб день сьогоднішній прожить веселіше.
2: Ну, давайте по знаках, поїхали.
1: Да.
0: Овен.
2: Захочеться змін і нових емоцій.
1: Отак.
2: Але не поспішайте з сарказмом, чомусь отакий ще прогноз.
1: Ну так що, може вони хочуть з сарказмом все це?
2: О, а не треба поспішати все.
1: Таке щось. Тельці, слухайте, день нагадає про минуле та старі прийняті рішення. Не контролюйте все навколо, важлива розмова сама поставить все на свої місця.
2: Сьогодні одна важлива розмова у тельців, які святкують днюху, це тост.
1: Да,
2: от ми бажаємо, щоб на вашу адресу багато чого хорошого пообіцяли і нормально насипали грошей.
1: І щоб зробили.
2: Що-що?
1: Щоб зробили. Пообіцяти можна, треба робити, хлопці.
2: Окей.
0: Близнюки.
1: Ти бачиш, як я ніжно журю сьогодні?
2: Дуже ніжно.
1: Близнюки, відчуєте, що наближаються зміни? Випадкове повідомлення або новина можуть різко змінити ваші плани. О.
0: Рак.
2: Настав час чесно сказати про свої почуття, як якась соціальна реклама, знаєш, починається. Коротше, внутрішньо раки, ви вже готові до нового етапу в житті.
0: Лев.
1: День перевірить вас на терпіння. Старі люди. Це
2: не
1: ті,
2: не можна, можна казати люди похилого віку.
1: Да,
2: ну, нащо?
1: Ну, ті, що давно в вашому оточенні.
2: А,
1: або спогади можуть несподівано повернутись в ваше життя. Хух.
0: Діва.
1: Викрутилась.
2: Доведеться рятувати.
1: Кого?
2: Кого? От питання. Ситуацію або діви чужий хаос. Тут зі своїм би розібратися, да? Як його, а треба
1: там
2: вже...
1: Там хаос, прогресів, да,
2: будь... да, коротше, якась внутрішня дискотека у дів сьогодні.
0: Терези.
1: Буде важко визначитися зі своїми бажаннями. Боже, я з цим все життя живу. Дорогі Терези, не уникайте важливої розмови. Правда, зараз дуже необхідна.
0: Скорпіон.
2: Ви дуже тонко відчуваєте справжні наміри людей.
1: Як екстрасенс?
2: Я, да, як екстрасекс.
1: Ну, да.
2: Тут є таке слово, да?
1: Ага.
2: У стосунках доведеться обирати між гордістю та почуттями.
1: Та ти що?
2: Такий прогноз.
1: Ага.
0: Стрілець.
1: Захочеться вирватися з рутини, рухатись вперед. На вас чекає шанс проявити себе. Можливо, навіть якесь важливе зізнання намалюється.
0: Козиріг.
2: Козироги. Ну, це сміливі люди. Ми знаємо про це. І саме сьогодні ви зможете вирішити будь-яку складну ситуацію. В особистому житті день подарує тепло і спокій.
1: Да.
0: Водолій.
1: Тут стабільності нуль.
2: У кого?
1: У водолії.
2: Що вони тобі поганого зробили,
1: ні,
2: відьма?
1: Ні, ну диви, дорогі, а може їм так і треба? Плани постійно будуть сьогодні змінюватися. На це впливатимуть інші люди.
2: А, тобто ви... інші винуваті, як у люці по життю. Нормально,
1: да.
2: Молодець.
0: Риби.
2: Ну і нарешті рибулі. Емоції цього дня будуть дуже сильними. Можлива розмова, яка допоможе відпустити старі образи. Ну, коротше, дружина скаже, якщо риба-мужчина зараз слухає, нам треба поговорити, але, ну, в фіналі...
1: Карасик мій.
2: Да, Карасик мій, Тарасик. Ну, коротше, непоганий гороскоп. Давайте, добрий ранок, 8.11.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, Астахов, навчу тебе, що от зараз обов'язково треба додати в свій раціон,
2: так,
1: щоб здоров'я підтягнути, щоб настрій був хороший.
2: Тільки не селеру.
1: Не селеру, а чути про селеру.
2: А дружина каже, будемо худнути і їсти селеру. Є щось більш смачне?
1: Є щось більш смачне і дуже корисне, що зараз от продається,
2: так,
1: не дуже дорого, що треба додати до раціону. Про що мова, розкажу за 5 хвилин.
2: Окей.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Хочу піцу, хочу піцу.
5: Легендарний шалений вівторок починається. 12 травня друга велика піца за 85 гривень.
6: Domino's Pizza.
5: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Libera. Libera від Bihels. Не погоджуйся на заміну. Liberu придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ «Філз Гарден». Квитки на Tickets.box.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Люся пообіцяла нам всім розповісти про продукт, який зараз просто дуже необхідно додати в свій раціон. Я тільки не зрозумів, чому ми мусимо.
2: А тому що там купа вітаміну С, щоб не хворіти навесні.
1: Лимончик, ну давайте, розкажіть нам про лимон.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. У кого що були?
1: Квашена капуста ще і лимон. Це просто вітамін С.
2: Кладязь. Лимон, Астахов. Він мріяв заробити лимон, а от тільки дісталося кисле обличчя, і все. А ну, квасити капусту, Андрюша, слово квасити у тебе теж викликає бурхливі емоції. Скажіть, будь ласка, а слово ківі, які у вас викликає хвилювання?
1: Красива пташечка.
2: Да що ж таке?
1: Ні, коротше, ти будеш радити нам їсти ківі, правильно?
2: Да, дуже крута штука. От зараз їх навалом в магазині, і можна придивитися такий трошечки м'якенький. Там величезна кількість вітаміну С. І, по-перше, покращує роботу у шлунку.
1: Так.
2: От якщо в тебе є питання зі шлунком, да? Щоб от, ну, недовго сидіти там у вбиральні, а по-нормальному. Один-два ківі на день.
1: Добре. Я в вбиральні не сижу довго через проблеми зі шлунком, а через те, що я можу усамітнітися з телефоном. Ага. Розумієш,
2: да.
1: Чому справа?
2: А Альоні каже, я сижу, тому що так треба. От, допомагає краще спати.
1: Так.
2: Там, до речі, серотонін, антиоксиданти.
1: Ух.
2: Да, це допомагає регулювати цикли сну, тому на ніч можна.
1: У вас партія ківі десь в контейнері, що ви хочете нам впарити, що ви починаєте рекламувати.
2: Дивись далі, ківі чим корисний. Всього-навсього 40-50 калорій.
1: Ага.
2: Клітковини повно. Тобто, якщо ти худнеш, будь ласка, зжер дві штучки і до побачення Євробачення.
1: А от, до речі, Євробачення сьогодні. Можна собі ківі порізати кільцями красиво. А як, до речі, як його їсти? Кільцями? Може, ви і таке знаєте?
2: Волохатеньким всередину, Андрій.
1: Що перепрошую?
2: Волохатеньким всередину. Я дізналася, що виявляється, що ківі треба їсти як яблучко зі шкіркою. Гарно вимить.
1: Я що, твій колишній, що ти мені таке бажаєш?
2: Диви, розрізать навпіл і їсти м'яко ложечкою, але й шкурку не забувати. Може так от ще вгризатися.
1: Ага.
2: Дуже корисно. От, а в мене взагалі подруга каже, що для того, щоб ківі стало м'якішим, його треба і солодшим, його треба так от пожмякати пальчуганчиками. Так тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик, масажик зробити.
1: А потім їсти. Да? Ну давайте так. Ми тобі, Люся, дуже вдячні за те, що ти нам радиш їсти ківі. Тепер у нас
2: вітамін
1: буде
2: С.
1: Да, ще більше вітаміну С. Ну а від мене порада, якщо все ж таки будете зі шкуркою, ну хоча б поголити її, щоб не так було боляче. Добрий ранок, 8:20.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Боже, Астахов, що ти не розказуєш?
1: Уявляєш, дружина заходить, а я там в ванній кімнаті ківі голю. Ну, може таке бути.
2: Андрюш, в твоєму варіанті
1: буде. В мене професія, професійний барбер для ківі.
2: Mm.
1: От, слухай, про тебе сьогодні ми говоримо багато, бо Люсі днями сказала, що вона непогано рухається під музику.
2: Тепер, мужчина сказав.
1: Тепер Люся замислилася над кар'єрою професійної танцівниці.
2: Да.
1: А яку професію ви нарешті хотіли б опанувати?
2: Напишіть нам. Є Viber, є WhatsApp, читаємо ваші повідомлення 067-009-09-52.
1: Ну і традиційно можна висловитися, написати по темі у наших соцмережах Мелодія FM, Facebook або Threads.
0: Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
13: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
7: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування обов'язково знімається з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.
5: Андрій Астахов
6: і Люся Клінтукова.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
6: 8:30, Астахов, зараз розкажу про нову національну програму. Вона буде дуже цікава людям 50+.
7: Ага, да. Будь ласочка. Ага.
2: Цікаве до кави. Вівсянка.
7: Шоу. Тільки не кажи, що якщо тобі 50+, тобі збільшили національний кешбек.
6: Ой.
7: На відсоточок більше буде крапати на картку.
6: От бачиш, який заточений, думаєш зразу бабло.
7: А треба бути заточеним на бабло.
6: У тебе як у Скруджа Макдака зараз в очах оці монетки. Так
7: хіба що монетки, там купюри би вже б з'явилися, розумієш?
6: Диви, Астахов, національна програма у нас запущена, яка називається «Досвід має значення». Про що це?
7: Так.
6: Це державний проєкт, який допомагає людям 50+, повернутися на ринок праці.
7: Ага.
6: Ага. Простими словами, якщо людина має великий життєвий досвід, професійний досвід, але, наприклад, зустрічається з тим, що кажуть, ой, це ж вам уже 51, нам треба хтось молодшенький.
7: Ну, раніше був такий ейджизм в компаніях, я знаю, що зараз суспільство від цього, слава Богу, відходить.
6: Ну, я надіюся. Як воно там по факту, мені здається, все одно, ейджизм у нас в плані роботи десь там ще залишається. Так от, кажуть, що ця національна програма, яка називається «Досвід має значення», має допомогти, по-перше, резюме скласти, підготуватися до співбесіди.
7: О-о.
6: От, сучасні навички здобуть. От, наприклад, в мене мама там за комп'ютером, ну, розумієш, не зовсім там супермагазер.
7: І у тебе вже не вистачає нервової системи пояснити, що
6: от,
7: до чого, правда?
6: У мене нормально з нервовою системою. Не ти на мою маму тут не розказуй.
7: Ні, тьотя Оля на тебе жалілася, що не можеш пояснити Ctrl-C, Ctrl-V.
6: Ладно. Дивись, і що важливо, що є роботодавці, які пропонують людям 50+, стажування в компаніях.
7: О.
6: От, і тобто, в принципі, є вірогідність і можливість отримати роботу після стажування. Ну, принаймні, так кажуть щодо цієї програми, досвід має значення.
7: Я пропоную інше.
6: Що?
7: Я пропоную людям, які от 50+,
6: шо?
7: І які стикалися із цим ейджизмом, що їх не брали на роботу, а тепер заманюють, не одразу погоджуватися, а сказати, я вас пам'ятаю.
6: Да, я вас пам'ятаю.
7: Ви тоді питались, який мені год?
6: Да.
7: А тепер я до вас не хочу. Ага. От так от.
6: Да. А ти знаєш, що, Андрюша, там взагалі ще в цій програмі готують до спіддейтингу з роботодавцями. Теж важливо.
7: Стоп. Спіддейтинг, ми знаємо, що це історія про знайомство. Потенційну другу половинку можна знайти, коли ти швидко з декількома претендентами спілкуєшся там по 15 хвилин.
6: Яких 15? 5!
7: По 5 хвилин,
6: да?
7: І все, і до іншого, і до іншого. А тут буде з роботодавцями така історія.
6: Приходиш ти, наприклад, на ярмарок професії, хоба-хоба, і все розумієш, що до чого які ставить питання. От, але тут важливо, що там спіддейтинги з роботодавцем, що спіддейтинги в особистому житті, да. Головне встигнуть запитати, яка зарплата.
7: О, це точно. І ця людина каже мені, що я заточений на бабло. Окей, ну зрозуміло. Ну класна історія, досвід має значення. Чекаємо на втілення цієї програми, щоб якомога більше людей, які зараз мають досвід, але не мають роботи, її знайшли.
2: Погода на Мелодія FM.
7: Так, про погоду дивимося, що наобіцяли синоптики. На заході хмарно з проясненнями, помірні дощі плюс 19.
6: Ага.
7: Грози в центрі країни плюс 21. На сході малохмарно, без істотних опадів і 24 тепла. На півночі синоптики кажуть, що дощ з грозою теж ймовірний, плюс 21. На півдні та в Криму волога погода плюс 21. У Києві сьогодні дощитиме після обіду і температура денна плюс 20.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, що там тобі, який комплімент зробили? Ще раз скажи нам.
2: Який
1: всім.
2: Комплімент? Мені мужчина сказав, що я непогано рухаюсь під музику. Mm-hmm. Каже, ви непогано рухаєтесь. Нічого, що це було в магазині. От, стояла, обирала на цей новохідній просечку. Ладно, але я замислилась над тим, що може, за мною плаче кар'єра професійної танцівниці, Андрюша. А я це все якось так хоба-хоба поміж вух.
1: А ти зі мною тут балакаєш, балачки ранкові, да? Могла б танцювати в цих, я не знаю, де, в Еміратах.
2: Ага.
1: Арабських об'єднаних.
2: Да, Емірати такого не витримають. Як,
1: ну, це теж правда. Яку професію ви нарешті хотіли б опанувати?
2: Угу. Запитуємо сьогодні,
1: да? Запитуємо. Саня пише Альфонс. А що це? Професія Альфонса? Я
2: да.
1: А ти в чаті?
2: Да, де в чаті. Я знаю, де дають прочуханки, щоб таких думок не було.
1: Ага. Я теж знаю.
2: Да. Таня каже, могла б літати в мріях або в хмаринках. Каже, вмію. Пілатесою могла б бути. Роблю це професійно.
1: Ау.
2: У-у. Світланка взагалі, як то кажуть, зазіхнула на тебе, Андрюша.
1: В сенсі?
2: Пише. Каже, якщо б Кліндухова пішла в професійні танцюристи, я б спробувала себе в ролі радіоведучої Мелодії ФМ. Голос маю, приємний, гороскоп прочитаю, про артистів знаю більше, ніж вони самі. От так от. Ну там і купа усіляких моментів. Каже, якщо що, Астаха виручить, якщо щось забуду.
1: А, тобто,
2: ну це не факт, ні, Свєта. Знаєте, ви думаєте, він тут пухнастий, м'якенький такий?
1: А який?
2: Он, їжак бородатий сидить навпроти.
1: Ми зі Світланою ми розберемося.
2: Світік, скажи.
1: Ну, я не можу ще так казати. От, але, в принципі, відпочити від тебе, ну, теж було б непогано.
2: Да, да, да.
1: Так, професію футболіста, але тільки щоб з нормальним контрактом і зарплатою, пише
2: ага.
1: Артем.
2: А у вас дві ноги ліва і права, я надіюсь, а не ліва і ліва, Артем. Там треба перевірити, тому що беруть тільки тих, у кого ліва і ліва.
1: Серйозно?
2: Да.
1: А чому?
2: От ти бачиш, як грають?
1: Ну так, да, наша українська збірна, це точно. А яку професію ви нарешті хотіли б опанувати?
2: Будь ласка, поділіться з нами думками. Вайбер, ватсап 067-009-0952.
1: Або в наших соцмережах, звісно, там теж можна висловитися. Мелодія ФМ, група, заходьте, коментуйте у Фейсбуці або в Трец.
0: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну а тепер про НМТ, звісно, треба поговорити. За 5 хвилин розкажу, який найпопулярніший предмет, окрім обов'язкових, ага, обирають абітурієнти. Дуже скоро все розповім.
0: Реклама.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на

0: Idea.ua.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Перець червоний – лише 129 гривень за кілограм. Купуйте з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Зустрічайте 15, 16 та 17 травня у Бучанському міському парку до Дня сім'ї фестиваль Juniors Games. Спільно з національною програмою «Шлях батьківства». У п'ятницю стартуємо о 15-й, а на вихідних з 12-ї до 19-ї. Спортивні і творчі активності, інтерактиви для всієї родини, батьківські лекторії, розіграші та концерт майбутніх зірок від «Діти Help Music». Вхід вільний. Завітайте усією родиною.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
7: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Наші випускники готуються до НМТ. Є обов'язкові предмети, там українська мова, історія України. От, найпопулярнішим предметом на національному мультипредметному тесті на вибір.
2: Є ще предмети на вибір.
1: Да, стала іноземна мова. Вона дуже так суттєво випередила біологію, яка на другому місці.
2: Так що... Ну, спочатку треба знайти спільну мову, а з біологією потім вже розберемося.
1: Да, це точно. До речі, а ти знаєш, як перекласти одним словом з української на англійську, це перекладається одним словом, фраза «дружина і теща поїхали на дачу і взяли з собою дітей».
2: Знаю.
1: Яке слово?
2: Help.
1: Ні, yes. Ні, потім буде вранці help, подайте a glass of water.
2: Да.
1: Спочатку все нормально. До речі, у тебе хотів запитати. Ти була в Англії тиждень, я це знаю.
2: Була.
1: І скажи, будь ласка, проблеми з твоєю англійською були в тебе?
2: У мене ні, в англійців були.
1: Ти мені нагадуєш мого знайомого. Знаєш, як розуміє англійську мову? Він дуже гарно її розуміє. Він розуміє з інтонації, що відбувається.
2: Ну, да.
1: Цього цілком достатньо іноді. Ну, а випускникам вчіть англійську і гарно її здайте, як і інші обов'язкові предмети. Добрий ранок, 8:50.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Реклама.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 255 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.ua.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
2: Соціальна реклама.
3: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
4: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
2: Соціальна реклама.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про ворожий терор. У Херсоні внаслідок нічного артобстрілу постраждала 68-річна жінка. У Харкові через дроновий удар по багатоповерхівці постраждала одна людина. Крім того, вночі під ударами опинилися підприємства у Великому Бурлуку. Там спалахнули автобус та вантажівка. У Безруках пошкоджений житловий будинок. Люди цілі. Ворог атакує Вінниччину. Лунають вибухи у Запорізькій області. Далі про підготовку. Перші 200 патрульних поліцейських вже проходять навчання на полігоні після теракту у Києві. Поліцейські вдосконалюють навички у вогневій підготовці, тактичній медицині та психологічній стійкості. Особливістю програми є залучення досвідчених інструкторів, які мають бойовий досвід. У МВС повідомили, такі тренування стануть обов'язковими для всіх підрозділів, адже кожен патрульний має бути готовим діяти в екстремальних умовах. Тепер про підтримку. Євросоюз офіційно приєднається до спецтрибуналу для Росії. Як заявила висока представниця ЄС Кая Калас, справедливий і тривалий мир неможливий без відповідальності Росії за скоєні злочини. Офіційне рішення про запуск механізму планують ухвалити 14-15 травня на зустрічі Ради Європи. Робота прокурорів і слідчих розпочнеться наступного року. Далі про важливу дату. Сьогодні Міжнародний день медичної сестри. Дату обрали не випадково. Сьогодні день народження Флоренс Найтінгейл, однієї із засновниць служби сестер милосердя. Саме вона започаткувала сучасні методи медсестринства, а її реформи під час Кримської війни значно підвищили ефективність догляду за пораненими солдатами. І на сам кінець Українська кіноакадемія оголосила список номінантів на 10-ту національну кінопремію «Золота дзига». Лідером за кількістю номінацій став фільм «Ти космос». Стрічка претендує одразу на 12 нагород, зокрема на кращий фільм. У цій категорії також «2000 метрів до Андріївки», «Війна очима тварин», «Медовий місяць», «Сірі бджоли», а також «Пісні землі, що повільно горить». Загалом буде 21 номінація. Голосування членів кіноакадемії 14 травня. І це поки що все на цю годину. За кілька секунд зустрічаєте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
2: Люся Клендухова
3: і Андрій Астахов.
0: Ранкове шоу Вівсянка Шоу на Мелодія ФМ.
4: Вівсянка Шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
5: 9.03 у продовженні теми українського кіно. От Юра сказав, що будуть скоро вручати «Золоту дзигу». У нас є два квитки на дуже класну ліричну, драматичну історію. Фільм називається «Втомлені».
6: Так.
5: І два квитки ми готові розіграти вже хвилин за 15.
6: Але реєструватися в наші півхвилини слави потрібно вже зараз. Пишіть фразу «Хочу грати» і надсилайте її на Viber або на WhatsApp за номером 067-009-0952.
5: Да, тож потрапляйте в гру і вигравайте квитки в кіно.
0: Погода на Мелодія ФМ.
7: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні вівторок, 12 травня. На заході синоптики обіцяють нам хмарну із проясненнями погоду і дощі плюс 19. В центрі гроза плюс 21. Здебільшого всі опади у другій половині дня сьогодні по Україні. На сході малохмарно без істотних опадів плюс 24. На півночі грози у другій половині дня і плюс 21. На півдні та в Криму волога погода і ті ж самі 21 градус тепла. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, дощ після обіду і в день плюс 20.
0: Погода на Мелодія ФМ.
7: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
8: Реклама.
9: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
8: Реклама.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: А є така професія дивани тестити?
2: Угу.
1: Тестувальник, а ну, мені аж цікаво стало.
2: Да ну, Андрюш, ну що ти вигадуєш?
1: Ні, я просто знайшов оцю новину, і мені дуже подобається, що...
2: Це називається професійний чоловік.
1: Який тестує дивани? Ну, може і так.
2: Ой.
1: Кажу, що знайшов новину, що уряд запускає програму «Досвід має значення» для людей віком 50+, і думаю, може опанувати нову професію.
2: Там же ж суть в чому, що держава обіцяє допомогти, трошки перенавчитися і адаптуватися.
1: А я вже вмію, розумієш, з диванами.
2: Ага.
1: Питаємо вас, яку професію ви нарешті хотіли б опанувати? От що це у вас?
2: Ромчик пише, ой, Роман, вибачте, але хочеться на вас сказати Ромчик.
1: А чому?
2: Не знаю, якось так по-рідному. Романе, пише про те, що став би найманим кілером і поїхав би до одного діда на болота. Знаєш, про кого, да?
1: Да, хороша професія.
2: Угу.
1: Майстер диванних справ, от Олег пише, Олег, ви лагодите чи лежати? Бо стосовно лежати зайнято, я перепрошую.
2: Остахов буде цим амбасадором.
1: Ну.
2: Катя каже, стала б акторкою. Чоловікові вистави регулярно влаштовую.
1: Молодець.
2: Молодець, Катюш, треба, да, в напрузі тримати. Знаєш, моновистава для однієї людини. Ну, здається, це дуже дорого має бути. Кать, чуєте, я вам натякаю, якщо що, так мужчині своєму скажіть.
1: $1000 заробляє у Фінляндії тестувальних диванів. Я знайшов інформацію. Що має робити? Фізичне тестування, перевірка навантаження на сидіння, вставання, стрибки, імітація сидіння.
2: Угу.
1: І ще якийсь...
2: Імітація сидіння.
1: Аналіз матеріалів, оцінка зносостійкості тканин, тест Мартиндейла. Треба вивчити це питання.
2: Ага.
1: Слухай.
2: Я вже переживаю за Пінчук арт-центр у нас в Києві. Там теж, ну, часто якісь такі перформанси відбуваються.
1: Цього не впускати. Да?
2: Цього не пускати. Бо скаже, а можна я вас тут біля тут полежу, а я буду новою арт-інсталяцією. Мужик, який втомився.
1: Ну, яку професію, бачите, у мене буде професія митець.
2: Ага.
1: Яку професію ви нарешті хотіли б опанувати?
2: Треба поділитись з нами цими думками. Вайбер, WhatsApp 067-009-09-52.
1: Ну і традиційно висловлюйтеся по темі у наших соцмережах Facebook або Threads.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і два квитки на дуже класне українське кіно «Втомлені» є у нас. Можна виграти квитки в кіно вже хвилин за 10, зігравши і перемогши. Можна сказати перемогши?
2: Ну то хай буде.
1: Хай бухши. Хай буде.
2: Бухши? Так, Андрюша.
1: І перемогши в нашій грі півхвилини слави. Коротше, пишіть «Хочу грати», відправляйте цю кодову фразу на Viber чи WhatsApp 067-009-0952.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: І оп, поміняли позу.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Енергоефективність клас Б.
8: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Бєлькова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Люся, що, знаєте, що Люся робить зараз? Вона робить те, що робить багато дівчат зрання. Вона від помади чистить передні зуби. Ну, так пальцем.
0: Не пальцем, а пальчиком.
2: Пальчиком, ну добре. Ти
0: розказує.
2: Ну, поїхали в ігри грати. 9:17.
1: Пів хвилини слави.
0: У мене красива губнушка.
2: Добре, добре.
0: Ну.
2: Хто на лінії, пані?
0: А на лінії у нас Олександр. Олександр якось вже з нами грав.
2: Да.
0: От. Саша, взагалі в нього все в житті добре. Знаєш що?
2: Ну.
0: У нього є Альона, дружина.
2: Так.
0: Тобі як нікому треба це знати, Андрюша, цінуй. У кожного мужчини, в якого є Альона, це вже джекпот.
2: У нас різні Альони, просто я хочу одразу сказати, щоб у слухачів не було якогось непорозуміння.
0: От.
2: Ну і що, Саша?
0: Саша з Кам'янського, масажистом працює. Кажу, Саш, що там, як справи? Кажу, алергія в нього.
2: А на що у вас алергія, Саш? Добрий ранок.
3: Алергія, на добрий ранок. На гарне життя алергія.
2: Ні, серйозно, на якось на рослини якісь, чи що?
0: Та хто?
3: Ну, на цвітіння трошки так загострилося.
2: Ви зараз на алерзінчики?
3: Так, я зараз на лікуванні.
2: На лікуванні. Я знаю, що спати хочеться від пігулок, від алергії.
3: Ну,
2: поки ви бадьори ще, так, Саш?
3: Так, я слухаю.
0: Саш, ви маєте сказати, що да, від алергії хочеться від пігулок спати, тому що Астахов тільки так з'їжджає від домашніх завдань вдома. Серйозно.
3: Так, так,
2: так. Да. Я кажу, я пішов спати, і хай дружина робить з малим уроки.
0: Все.
2: Саша, дивіться. Два квитки на наше українське кіно «Втомлені» у нас на кону. Треба перемогти Люсю.
0: Да.
2: Якщо зможете це зробити, квитки ваші. Ви готові?
3: Готовий.
2: Люся?
0: Я готова. От я готова. Сьогодні не буду віддавати перемогу, Саша, але буду дуже сильно за вас вболівати.
2: Так, правила прості. Я називаю теми, ви на цю тему по черзі накидуєте слова, за ким останнє слово, той перемагає. Починати буде Люся. Сьогодні я дуже хочу із чоловічою солідарністю, взагалі людина страждає від алергії, щоб переміг у нас Олександр. Дивись, що таке? А не засмучуйтеся. Люсі дозволяємо сьогодні один раз, це один раз для тебе поблажка, вигадувати, якщо не будеш знати по цій темі. Все, що є в кабінеті масажиста, починай.
0: Рушник.
2: Так.
3: Масажний стіл.
2: О!
0: Так, рулон оцей...
2: Який рулон?
0: Ну, тканина,
2: папір.
0: На яку лягти.
2: Тканина, да, так, да. Саша.
3: Бамбукові палички.
0: Арома свічки.
2: Так.
3: Масло масажне.
2: Масло?
0: Масло масажне, так, добре.
2: Вершкове не можна казати.
0: Так, полуниця. Мені дозволили вигадувати.
3: Добре. Покривало.
2: Покривало. І покривало приносить вам два квитки в кіно. Саша, клас. Ну, вітаємо вас.
0: Саша, скажу чесно, я якийсь тупняк сьогодні, але мені було дуже приємно вам програти.
3: Я не спеціально, піддаю вам перемогу, що квитки все одно я не використаю. Тому, будь ласка.
2: О, бачиш, ти ще й в кіно йдеш, що ти такий Сашко. А, Саш, ваші привіти так. Ранкові кому летять?
3: Обов'язково моїй коханій дружині, так. Моїй дитині, Єсені, запам'ятайте, мене ще дитина Єсенія, донька, 5 років.
2: Добре.
3: Це майбутнє. Я, звісно, передаю вітання найкращому терапевтичному відділенню Верхньодніпровської центральної лікарні. Ви найкращі. І своєму сімейному лікарю Сягайло також турбується про моє здоров'я. Дякую вам за те, що ви так за мною турбуєтесь.
2: Ну...
3: Вам, звісно, дякую, що ви так приділили мені увагу. Надзвичайно приємно розбавити це.
2: Да, ну і продовжимо спілкування, коли на масаж до вас приїдемо, якщо що. Добре, Саш?
3: Так,
2: ну, давайте, так. Та, щасливенько. 9:21, якщо хочете завтра зіграти і виграти квитки в кіно, Люсі вже надарувати, це досить. Тут забагато.
0: Та ладно, ми з Сашою зараз поза ефіром розберемося.
2: Хто з ким йде. Коротше, пишіть, хочу грати, відправляйте цю фразу на Viber чи WhatsApp 067-009-0952.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: кличе нас у мандри дорога.
2: А що ти гурт мандри пригадуєш?
0: А тому що Фома до нас в гості зайде.
2: Фронтмен.
0: Да, і нову пісню приніс. Теж захочеться її наспівувати. За 5 хвилин тут.
2: Окей.
4: Реклама.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
8: Слухай.
9: Що слухай?
8: Слухай Мелодія FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
4: Реклама.
10: Мелодія.
4: Мелодія FM.
11: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
4: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
4: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: зробий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, і особисто я давно хотів з цією людиною познайомитися. Це народний артист України Сергій Фоменко. Він же Фома, він же фронтмен гурту «Мандри».
2: Доброго раночку, да, доброго раночку.
3: Привіт. Ой, а я теж, до речі, Андрюша, хотіла познайомитися, не тільки ти.
1: Будь ласка, познайомся.
3: Добрий день.
2: Добрий день і добрий ранок. І я теж хотів познайомитись. Ось тепер бачу, вас багато. Як це? Рубка, радіорубка. Нормального є. Нормального такого.
1: Простора.
2: Простора, так.
3: Сергій, я вам хочу зробити комплімент. У вас надзвичайно глибокий такий красивий голос.
2: Дякую. Ну, це мамі скорше подяка.
3: Ага. Я підкатую, Остахов. Кажи, поясни людині, що я підкатую.
1: Я зрозумів, так, зрозумів. Люся раніше грала в футбол. Ой,
2: дякую,
1: футбол в захисті, у неї підкати були шикарні.
2: Окей, окей.
1: Так, Сергій, скажи, будь ласка, от гурт «Мандри», чим він живе от останні декілька років?
3: Хочу сказати, 100 років, тому що скільки пам'ятаю, скільки я «Мандри».
2: Не 100. Насправді, в 26-му році якраз бренду «Мандри» виконується офіційно 30 років цього року. Насправді, чуть-чуть довше, але, скажімо, то було... То були підкати ще до офіційного початку.
3: От,
2: але загалом, ну, в принципі, переважно ми час від часу робимо концерти. Не так часто, через певні обставини, в які ми всі знаємо. От, але ми їх робимо. І час від часу випускаємо пісні. Тобто не так багато, як би хотілося, але випускаємо. Тобто от в такому режимі і...
1: Хороший режим.
3: Ні, ну от зараз же ж ви там працюєте над альбомом новим.
2: Так, так, це новий альбом, це вже десь приблизно рік йде накопичення в студії матеріалу.
3: Ага.
2: І це прямо для мене особисто теж дуже велика радість, тому що, по-перше, я працюю з дуже класним звукорежисером. Це прямо мрія, це Володимир Лещенко, це один з найлегендарніших українських звукорежисерів, він писав, ну, всі хіти 70-х, там, Назарія Ремчука, Софію Ротару, там, Рибчинського, очевидно, Тараса Петрененка і так далі,
1: так.
2: Він є звукорежисером Тараса Петрененка, тому... Це для мене величезна радість, це людина з величезним досвідом, і працювати дуже комфортно. Там не треба нічого пояснювати, ти просто заходиш в студію і працюється.
1: Так, і зараз будемо прем'єрити пісню з майбутнього альбому, правильно?
2: Так, так.
1: Ну, тоді пару слів про неї і прем'єримо.
2: Ну, оскільки настала весна, нарешті зайшла повні права, і дуже би хотілося саме в цю весну 26-го року щось таке позитивне зробити. От вирішили почати з пісні, яка називається «Розмай». От, це, напевно, трек такий «Весна-літо».
1: От, як колекція одягу, бачите, і взуття. Правильно, це дуже класна ідея.
2: Так. От, і це, ну, це, скажімо так, у нас є кілька версій цієї пісні. Це у нас така радіоверсія в форматі диско-регі, як я люблю. Такий, ну, але це все одно це ф'южн, те, що робить «Мандри». «Мандри» роблять ф'южн. От, але ось він «Розмай», і ф'южн, до речі, це теж розмаїття. Тому ось...
1: Ну, давайте прем'єрити.
3: Так, давайте слухати, тому що тут так солодко звучить це все.
1: Да,
3: про пісню, т.д. і т.п.
1: Потім повернемось до спілкування в студії, а наразі «Мандри», «Розмай», прем'єра на «Мелодія ФМ». Поїхали.
0: Вівсянка шоу на «Мелодія ФМ».
4: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Мандри розмай, ну що? Я думаю, що зараз багато людей от під таку музику і посміхнулися, і пораділи життю, правда?
2: Така мета була.
1: Мета, вона спрацювала.
3: Знаєш, я от слухала пісню, мені хотілося весь час сказати «Ай, розмай!» От так.
1: Да.
3: Настрій такий, знаєш, одразу.
1: Да, Сергій Фоменко, фронтмен гурту «Мандри» у нас в гостях. Значить, зараз буде у нас гра. Хто краще знається на розмаї, на травні, на цвітінні, на весні? Да, людина, яка про розмай заспівала, або наша весняна квіточка Люся.
3: От, да, квіточка.
2: Квіточка
3: ти диви.
2: Люся, так, да. Це виглядає, це інтригуюче.
1: Інтригуюче, отже, Фома проти
3: Боже,
1: Люсі.
3: Фома, я можу програти після таких слів.
2: Не факт.
1: Я ставлю питання, і просто ж перша відповідь, Кажи. Яка приходить в голову, і хто буде ближче до правильної відповіді про весну, той, ну, забирає бал, добре?
2: Окей.
1: Отже, перше питання. З якою швидкістю летить травневий хрущ?
3: О!
1: Середня швидкість.
2: 1 км/год.
1: 1 км/год. Люся.
3: А він в пуховику чи голячка?
1: Голячка, пуховик зняв.
3: Голячка. Давай. Так, давай 30 кілометрів за годину, швидко.
1: Так, слухайте, а все ж таки ближче, якщо порахувати, був Фома, бо 10 кілометрів на годину, 30 дуже далеко.
2: Ну да, я так згадав, як хрущі літають, він так повільно.
3: Ну ладно, ну давно я тих хрущів не бачила.
1: 1-0 на користь Фоми. Так, друге питання. В Україні є штраф за продаж пролісків, ну це він незаконний.
3: Да, це правда.
1: Скільки доведеться заплатити штрафу, от якщо продаєте проліски? Ну давайте, перше, що
3: говорю. Якщо продаю, да? Так, я зараз згадую своїх
1: своє минуле
3: екоінспекторів. Зараз це коштує 160 гривень 27 копійок.
1: Так, будь ласка, Фома.
2: Я думаю, більше 1000 гривень.
1: Да, 2-0 на користь Фоми, від 1700 до 3000 гривень.
3: Ай-яй-яй.
1: Ну так, розумієш.
3: Все.
2: Ні, да. Ну по це ще не кінець.
1: Да, а тепер у нас питання на 2 бали.
3: Давай.
1: На 2 бали. Ботсад імені Фоміна. Ну ми обрали, бо Фома в гостях. От, біля метро університету Києві. Скільки там видів і сортів магнолій? Будь ласка.
3: Які я думаю, цвіту? Що їх там 10.
1: 10 сортів магнолій.
3: Так, садівник ботсаду. Так. Привіт вам.
1: Добре.
2: Я думаю, що більше 20.
3: І що?
1: 30 видів та сортів. 4-0 на користь Фоми. І останнє у нас питання на 5 балів. Або буде 9-0 на користь Фоми, або Люся виграє 5-4.
3: Та ладно.
1: За якою температурою...
2: Що в кінці видають, якщо хто виграє?
1: Обійми Люся. Або буде сама обіймати, або буде обіймати Фому. Так, окей, дивіться. Останнє питання, найскладніше. Тут вирушаємо на Закарпаття. За якої температури повітря прокидається у берлозі ведмідь?
3: Що таке?
2: Це цікаве питання.
3: Ну, мені здається, що він як там навесні, правильно? Тобто вже має бути якась трошечки плюсова.
1: Здебільшого на початку березня прокидаються ведмеді. Давайте.
2: Ну,
1: Фома.
2: Трошки більше нульової.
3: Тобто, ну трошки більше нульової.
2: Ну там, типу, умовно, 5-7 плюс.
1: 5-7 градусів тепла, Люся.
3: Плюс 3.
1: І тут перемагає Люся, 0 градусів або плюс 1. А коли вже потихеньку сніг починає затікати, ведмедю стає трошки мокренько, і він каже, треба виходити.
2: Ну, я так і теж подумав, що от трошки більше, як 0 почався,
1: да.
2: Він
1: ну, окей, ладно, переміг Фома і бачив, він хоче, щоб обіймала Люся.
2: Ні, ну я хочу, але ж треба хоча б паритет.
3: Фома, я от чесно скажу, я от продула, але в жодному разі не засмучуюся, тому що пізнати розмай на Макс з Фомою. Я б не проти.
1: Коротше, гурту «Мандри» бажаємо, щоб всі, от, те, що ви плануєте,

0: дата виходу альбома, да? Все це
1: Вежі, до речі, да. Так він буде мати
2: альбом
1: назву?
2: Альбом буде називатися Вежі. Там
0: на
2: буде...
0: коли планується, до речі, отак приблизно.
2: Це хороше питання, розкажи Богові свої плани.
0: О, все,
2: то...
0: все.
2: Він в роботі. Проте головне, що триває процес. І, до речі, це для нас завжди було більш пріоритетна річ, ніж дати...
0: Якість, щоб видати, так, правильно, але швидкість.
2: Сам процес нам дуже цікавий, і врешті, коли ти закінчиш якийсь етап, якийсь твір готовий, він потім може жити дуже довго часу, так багато треків мандрів живуть. А ми не задумуємося про дати, тому що можна швидко кліпати щось, але в тому нема сенсу, цікавий сам процес, тому я сподіваюся, що це буде вже наприкінці цього року, але... Ну, процес триває.
0: Сергій, якщо що, будемо чекати в гості. Ну, а сьогодні всім завдання слухати пісню «Розмай» скрізь, так, на всіх стрімінгових платформах. У нас в гостях був Сергій Фоменко, дякую, він же Фома, гурт «Мандри».
2: Дякую, всім гарного дня.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. ВІДІ – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія МБУ номер 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
1: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте за зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 9.47, декілька слів на правах реклами, свіжі новини. Ось так, чарівна фабрика Морозова привезла безліч смаків Морозова Хрещатик в усі великі і маленькі міста нашої чарівної країни, освіжаючи пломбіри у вафельному стаканчику, у ріжку чи у вигляді сендвічу, а всередині морозиво.
2: Ай-яй-яй! Фісташковий, карамель, лісовий горіх та інші смаколики. Фабрика казкова, їсти Хрещатик щодня, я готова. Морозовий Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Да, ну і поки ви смакуєте морозиво, отака новина. В Великій Британії переможець лотереї не прийшов за виграшем в 1 мільйон фунтів. Це інформація не просто зі стелі, а це каже BBC.
2: Я уявляю, так як він живе в Великій Британії, я можу допустити, що йому сповіщення прийшло на електронну пошту. От 100%.
1: А ні, а може на справжню просто пошту, знаєш, да, от дуже часто така
2: історія. А я історія. Такі думаю, та, розводняк.
1: Ну,
2: 100%.
1: Гроші віддадуть на благодійність. Оце добре.
2: А що, так і не знайшли мужика, чи що? Я знайду.
1: Я не сумніваюся,
2: Ліся. Я знайду.
1: Ой, гроші. Взагалі, от в дитинстві було якось з грошима простіше. От закінчились гроші, пішов, нарвав з будь-якого дерева ще, і все, граєш далі, живеш.
2: З вишні чи з горіха?
1: Да.
2: А ти знаєш, Андрюша, що от наші люди, українці, вони настільки чуйні.
1: Да.
2: От у мене, капець, особливо у мене в селищі, вони на запитання водія, кому здача з 500 гривень, відгукуються півмаршрутки.
1: Ну, да. Так, все, прибуток ділимо 50 на 50. Стоп, а я хочу 70. Ну, гаразд, 70 на 70. Добрий ранок, 9.49.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
0: Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
10: Пробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
11: It's great to be a cat.
12: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
13: Гав-гав.
12: А котик як?
13: Мяу-мяу.
12: А знаєш, як дракон говорить?
13: Не знаю.
12: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
0: Реклама.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, ворожий терор продовжується, Люся. Росіяни атакують нашу залізницю. Про це не тільки далі у новинах, Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю, спершу про ворожий терор. На Дніпропетровщині російські загарбники атакували залізницю, пошкоджено локомотиви, поранений машиніст. А на Миколаївщині ворог атакував енергетичну інфраструктуру. Низка населених пунктів знеструмлені, люди цілі. У Житомирі внаслідок ворожої повітряної атаки пошкоджені житлові будинки та автомобілі. Далі про підтримку. До міжнародної коаліції за повернення українських дітей приєдналися Панама, Швейцарія та Кіпр. Тепер до неї входять уже 46 країн та 3 міжнародні організації. Як зазначили в МЗС, кожен причетний до викрадення українських дітей має постати перед правосуддям. Зокрема, Міжнародний кримінальний суд уже видав ордери на арешт російського диктатора Путіна та його спільників. Тепер про здоров'я. Здіймати інформаційний шум довкола хантавірусу не варто. У Центрі громадського здоров'я кажуть, недуга не нова, хоча й не притаманна Україні. Наша медична система її успішно виявляє та лікує. Хворобу ж переносять гризуни. Далі про весняну красу. Фіолетовий, рожевий, кремовий та білий. У Києві квітне бузок. Найбільші і найароматніші локації у ботанічних садах – Гришка та Фоміна. Тим часом гілки бузку з'явилися у продажу у квіткарів. Як нагадують правоохоронці, за пошкодження зелених насаджень загрожує штраф до понад 1000 гривень. Адже кущі бузку у парках, скверах та вздовж доріг є частиною міського благоустрою. Тому їхнє ламання розцінюється як псування майна громади. Окрім штрафу, правоохоронці або муніципальна варта можуть вимагати відшкодування збитків за кожне пошкоджене дерево чи кущ. І наостанок, у Сеулі відбулася церемонія посвячення робота-гуманоїда в буддийській ченці. Робота з ім'ям Габі одягли в традиційні шати, і він приєднався до молитви. Він прийняв 5 заповідей – захищати життя, не шкодити роботам, поважати людей, уникати обману та економити енергію. Габі став 2-м роботом-монахом у світі після Японії. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих вівсянка-шоу на радіо «Мелодія ФМ».
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, квітний бузок, розмаїття всього цього, багато квіття, можна так сказати?
3: Да.
1: Значить, і Юра, я от у новинах ти сказав, що може бути штраф, якщо бузок обривати. От мені сподобався.
2: Ламають, так.
1: І в мене був романтичний порив до леді коханої.
2: Так.
1: І що, штрафануть можуть?
2: Ну, це все одно, як піти на клумбу і там тюльпані взивати.
3: Будьте готові, да, що романтичний порив може вам обернутися.
1: Просто кажу.
2: Так романтичний поліцейський прийде і скаже, Боже, ви такий прекрасний.
3: Астахов буде зараз зважувати, що дорожче, штраф заплатити чи купити квіти стільки, скільки треба.
1: Головне, щоб ваша леді отак не сказала вам, а ну-ка, Коля, що тобі дорожче, я чи штраф? Ні, ну є такі.
3: Да,
1: це ваші сестри, да, це ви винні, ага. Що у нас грошей нема, штрафи платимо і вам туфлі купуємо. Не. Давайте про погоду, я завівся.
0: Погода на Мелодія ФМ.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Андрюша, ти як, знаєш, такий маленький тракторець в полі, який завився, пухтить і пухтить.
1: Дякую. Так, за комплімент. Дивись, що з погодою. Сьогодні 12 травня у нас з вами, правильно?
3: Так, у нас, да.
1: Поки що тепло. Від завтра буде прохолодно. От сьогодні плюс 22 в середньому по Україні, а завтра плюс 11.
3: Ой.
1: Ой. Сьогодні насолоджуємося теплом, щоправда, скрізь по Україні, окрім східних областей, грозові дощі у другій половині дня.
3: Ой, мене це лякає. Треба якийсь мужчина, об якого гріться.
1: Або у якого є парасолька хоча б сьогодні.
3: Принаймні.
1: У Києві після обіду гроза і плюс 20 в день у столиці.
0: Погода на Мелодія ФМ.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – «Королівський смак» «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Реклама.
0: Доброго ранку, Мелодія ФМ. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
1: Весна, і не тільки люди задивляються одне на одного.
3: А
1: комахи теж. Як у деяких комах це відбувається, процес любощів, розкажу за пару.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Весна триває, як я й казав, не тільки люди задивляються на тих, хто їм подобається, а й комахи це роблять. І от я дізнався вчора, як це відбувається у тих, хто поруч з нами, оці комахи, як це відбувається у травневих хрущів.
1: Навколо сексу. Дівчанка.
0: Хрущі над вишнями гудуть. Плуготарі з плугами йдуть.
2: Да, а гудуть вони не даремно, бо когось намагаються привабити.
0: А як вони гудуть, коли хочуть привабити?
2: Чим гучніше гуде хрущ, тим більше у нього це як спів пташок.
0: Ой-ой.
2: О, Господи! Сірий, це ти зробив в навушниках? Я ж у мене ж апіфобія. Припини це робити.
0: Андрій боїться.
2: Господи.
0: Ну ладно, ну не бійся, це уявна картинка. Ну,
2: уявна
0: це віртуальна реальність.
2: Отже, спарюються в травні хрущі, тому їх називають травневими хрущами.
0: Ну, звичайно, вони спарюються. Така температура, якщо ще в пуховиках
2: потім,
0: спаришся.
2: Дивись, що відбувається потім. Потім йде процес відкладання яєць.
0: Хто відкладає?
2: Самка. Хруща. Відкладає яйця глибоко в землі. Вона занурюється на десь на 4 сантиметри під землю. І там відкладає
0: тобто
2: яйця.
0: Тобто глибше не треба. 4 сантиметри цілком достатньо.
2: В цьому випадку так, у хрущів.
0: Ну,
2: от. І там потім ці личинки травневого жука, хруща, білі, вони живуть 3-4 роки в землі. І годуються корінням.
0: Діти підземелля якісь.
2: Діти
0: підземелля,
2: так. Годуються корінням. Можуть і редис під'їдати.
0: Да. Тобто треба, якщо що, от окремо це нам на салат.
2: Да, а це личинок хрущів підгодувати.
0: Ну, звичайно.
2: Потім, от пройшло 4 роки, і вже ця личинка готова стати хрущем.
0: Угу.
2: Вона вилітає і гуде, живе небагато.
0: Скільки?
2: Десь 7 тижнів. Максимум.
0: Тобто за 7 тиждень треба зустріти кохання всього життя, а хмурить його, щоб він тебе на побачення поводив, цвіточки подарував такі, каже, жужу, полетіли на межу, щось понюхаємо з тобою.
2: А зараз про сам процес спарювання.
0: Що?
2: От самка богомола, вона ж з'їдає, або павучиха з'їдає.
0: Вона голову відриває і каже, так тобі і треба.
2: Да, якщо вона не може, це робить її мама. Ну це ми знаємо. А у хрущів все складніше.
0: Шо?
2: Після спарювання самець хруща травневого помирає одразу.
0: Що, не витримає серце чи що?
2: Да. А вона, коли відкладає яйця. У них і так життя недовге, 7 тижнів.
0: Андрюш, ну що ти цю печальку повісив? От слухай, так взагалі може бажання від до цього вашого кохання зникне?
2: Да, але...
0: Видаляюсь з сайту знайомств.
2: Ні, я просто кажу, що...
0: Може я хрущіха всередині? Самотня.
2: Та почекайте, я кажу про інше. Якщо бачите хрущика, от не треба від нього відмахуватися, або наступати, або якось от його цей, пожалійте його, у нього там залишилось трошки ще.
0: Обійміть його і скажіть, нічого, твоє кохання попереду.
2: Да. Ну і нашу хрущиху там зацініть на сайті знайомств, бо вона ніяковіє. Добрий ранок, це буде гаразд.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: Диви, довів мене до сліз. Реально сижу і плачу.
2: Історія, да, про хрущів?
0: Яка історія? Хрущі над вишнями гудуть.
2: Да. 7 тижнів їм залишилось. Ні, ну все, коротше, забули. Дійсно, така сумна історія. Давайте про щось оптимістичне.
0: Ну.
2: Дуже класний нам гороскоп створили астрологи. Я дивився одним оком. Розповімо і вам за 5 хвилин.
3: Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарства та продуктів лікарства.
3: Реклама.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Піснянка
1: шоу. О, забув сказати, коли ми говорили про те, що не можна обривати бузок в парку, бо можуть оштрафувати поліцейські. А ти знала, що не можна, ну, нюхати бузок?
2: Чого не можна нюхати бузок?
1: Близько не можна нюхати.
2: Поясни.
1: Тому що це найсмачніший смаколик для бджіл. От вони дуже обожнюють. Щоб ти не вдихнула, тебе за ніс не вкусила бджола, переживаю.
2: Боже, ти свою апітерапію апіфобію переносиш всюди, куди тільки можна. Андрюша, вона може й сюди залетіть. Вона може в моїх косах десь сховатися, вилізти і тобі зробити кость.
1: Тут нема бджоли. Будь ласка, не треба про це. Краще до гороскопа переходимо.
2: Овен. Захочеться змін, нових емоцій. Не поспішайте з сарказмом. От, а ввечері чекайте приємнощів.
1: Телець. День нагадає про минуле та старі рішення.
2: А ну почекай, дай на Серегу нашого гляну. Сережа, вже телець? Було старе якесь? Нічого не було, каже.
1: А в нього і не день народження. А ми вітаємо тих, хто сьогодні святкує, тельці, 12-го числа. Гарно вам посвяткувати і хай нормально на роботі подарують грошей.
2: Близнюки. Відчуєте, що наближаються зміни? Випадкове повідомлення або новина може різко змінити ваші плани.
1: Зрозуміло. Рак. Настав час чесно сказати про свої почуття.
2: Це як?
1: А тобі не страшно? Колишній рак може сьогодні подзвонить, скаже, що кохає досі.
2: Mm-hmm.
1: А? Рак, ви зрозуміли, що треба робити.
2: Да. Лев. Я тебе кохаю, але не зовсім. Леве, день перевірить вас на терпіння. Спогади можуть якісь виринати, несподівані. І вони повернуть вас у ваше оте життя, яке вже можна і забути. Забудьте.
1: Діва. Так, діви, доведеться рятувати ситуацію через чужий хаос якийсь.
2: Це як? Це ви лад будете вносити?
1: Да, лад. Діви, ви готові? Я от особисто, як діва, не готовий. Я хочу спокійно, щоб мене ніхто не чіпав.
2: Може, ти не діва?
1: А може і не діва, не знаю. Треба у мами запитати, коли я насправді народився.
2: Терези. Ой, буде важко визначитися зі своїми бажаннями. Не уникайте важливої розмови. Правда, зараз дуже необхідна.
1: Скорпіони. Ну, вони ж такі, серйозні люди, зазвичай.
2: Да.
1: А сьогодні, навпаки, будете тонко відчувати енергетику інших людей. У стосунках доведеться поступитися трошки.
2: Да.
1: Скорпіон, один день, будь ласка.
2: Стрілець. Захочеться вирватися з рутини, рухатись вперед, на вас чекає шанс проявити себе.
1: Зрозуміло. Козиріг. А ці зможуть вирішити складну ситуацію.
2: Дуже складну, так?
1: Наприклад. Дитина не може розв'язати задачку в школі.
2: Ой. Що то на болюче?
1: А ви скажіть дитині, 50 гривень, я тобі допоможу. І все. От як я роблю. Іноді. Нормально.
2: Водолій. Стріляє в
1: мені ж дружина гроші не дає, а у малого є кишенькові.
2: Плани водолії постійно змінюватимуться через інших людей. Час чесно сказати про те, що вас хвилює.
1: Риби. Емоції дня будуть дуже сильними. Як Шварценеггер. Отакі от, да. Алюся думає, що голенький, як Шварценеггер в Термінаторі. Да?
2: От, уголені почуття можуть бути сьогодні. Да. До речі, Андрюша, нас тут слухачі написали, що нещодавно побралися і слухають наше ранкове шоу.
1: Ну тоді окремі вітання. Кохання вам, да. 10:20, добрий ранок.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Класична голівудська історія. Маньяк і поліцейський на пенсії, який його намагається спіймати. Здавалося б, така банальна історія. Ми таке вже бачили. Але якщо над сценарієм працював Стівен Кінг...
2: Це капець буде щось цікаве.
1: Що за серіал, розкажу за 5 хвилин.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Більше стилю за кращою ціною у Modivo. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: А зараз інформація на правах рекламі. Свіжі новини. Чарівна фабрика морозива привезла безліч смаків морозива Хрещатик в усі великі, маленькі міста нашої чарівної країни. Освіжаючі пломбіри у вафельному стаканчику, у ріжку, або ж у вигляді сендвічу, а всередині морозиво.
2: Пісташковий, карамель, лісовий горіх та інші смаколики. Фабрика казкова, їсти Хрещатик. Люся щодня готовий, я знаю теж.
1: Готові.
2: Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Фільм на вечір. Крістянка.
2: Шоу. Так, передивився дуже крутий серіал. Сценарій, до якого написав Стівен Кінг.
1: Як називається?
2: Містер Мерседес.
1: Може, Мерседес?
2: Ні, Мерседес – то дівчина, а тут Містер Мерседес.
1: Ладно.
2: Починається серіал з того, що маньячела в'їжджає на Мерседесі в натовп людей і вбиває багатьох людей.
1: Ну, Андрюш, ну що за кіно?
2: Кіно. А треба ж маньяка цього спіймати тепер. І за це береться поліцейський на пенсії. Традиційно звучить у першому епізоді цього серіалу фраза «Я застарий для цього лайна».
1: Стетхем грає,
2: ні,
1: чи що?
2: Ні, не Стетхем. Грає дуже крутий дядька Брендан Глісон. Це британський актор, якого можна було зустріти і в «Гаррі Поттері», між іншим.
1: Да?
2: Такий, да, моцний великий дядька. Ну, ти от загугли. Алестер Грюм, він «Гаррі Поттері».
1: Да, що він грав цей шоу з оком в «Гаррі Поттері».
2: Да, штучне око. Коротше, Брендан Глісон. І він намагається спіймати цього маньяка, робить це не так просто, бо маньяк, він ще і технологічний геній. Знаєш, що він може робити? Він може під'єднатися зі свого ноутбука, він як хакер, маньяк, під'єднатися зі свого ноутбука до всіх світлофорів міста, врубати скрізь зелений і влаштувати ці аварії.
1: Так, а я таке бачила. Слухай,
2: бачила,
1: це було ще в... Ні, ну таку фішку бачила. Це він не супер-мега-геній. Таке ще в таксі показували, якого там року Люка Бессона, коли поліція ключами все перемикала.
2: Тепер будемо дивитися, хто в кого стирив цей прийом.
1: Ну.
2: Правильно. От, єдине, що мені не сподобалося, що нема хеппі-енда. Ну, я не можу, спойлер, не спойлер. Як мінімум, в першому сезоні хеппі-енда нема.
1: А, так там же ж є другий сезон. Да, що
2: як затравочка.
1: Цей?
2: А чому я засмучений? Тому що я виріс на мультиках діснеївських, там Попелюшка, да, там я не знаю.
1: Тобто ти хотів би, щоб маньяк сидів в сукні в рожевій з короною і злився на всіх, так?
2: Я не хотів цього. Ну, коротше, подивіться, дуже класна історія, тримає в напрузі, і сюжет не банальний, бо Стівен Кінг дійсно дуже добре попрацював, там дуже багато цікавостей.
1: Король жахів.
2: Да. Містер Мерседес, декілька сезонів, порада на вечір.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
1: На заході хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють помірні і значні дощі. Тут плюс 19. У центрі теж дощ з грозою, плюс 21. У східних областях малохмарно без істотних опадів, плюс 24. На півночі синоптики прогнозують дощ з грозою, 21. На півдні в Криму теж волого, плюс 21. І у Києві сьогодні після обіду можливий дощ. На день максимально 22 градуси тепла.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Люсі нещодавно зробив мужчина один комплімент, що Люся дуже непогано і ритмічно рухалася під музику. Це на дискотеку ви ходили, пані?
3: Ну да, я ж була на цьому, на рейві, на технорейві, як каже моя мама.
2: А покажи, як ти рухалась.
3: От. Ну як? Ну красиво рухалось. Ну, Андрюша, це був фестиваль електронної музики. От, і мужчинчик каже, ви така золота, гарно танцюєте.
2: Бачите, а от тепер ми спіймали її на брехні.
3: Що?
2: Бо годину тому сказала, що цей комплімент був в супермаркеті. Хоча, стоп, може, технорейв був в супермаркеті?
3: А в супермаркеті у мене теж було, Андрюша.
2: Ну окей.
3: Я жінка досвідчена з приводу компліментів. Роблять всюди, де бачать. Це не то, що ти, гадюка жадібна, ні слова не сказав, що я гарна.
2: Я розумію, перед дискотекою ми теж ходили в дитинстві в супермаркет, бо на дискотеці дуже дорогі коктейлі, а в супермаркеті все це дешевше купити. Коротше, Люся замислилася над кар'єрою професійної танцівниці, і ми вирішили у вас попитати, правильно?
3: Фантазуємо.
2: Да, про професію, яку ви хотіли опанувати, нарешті.
3: От, да, все абсолютно вірно, і купу повідомлень протягом ранку надсилали. Є в нас слухач з ніком PL.
2: Так.
3: От, я думаю, можливо, це француз.
2: Ну.
3: От, і наш слухач скинув фоточку, не знаю, його чи не його, але приписав, що хотів би бути сомельє.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
3: От, і там величезна така пляшка.
2: До речі, а де навчитися на сомельє?
3: Чогось, не знаю.
2: Це може при якихось...
3: Ну, тренуватися ви вже почали, я знаю, після повноліття, Андрюша, треба, скільки років вже.
2: Треба поїхати на Закарпаття, може там при виноробнях вчать,
3: да,
2: на сомельє.
3: Може.
2: Закарпатський інститут сомельє.
3: Угу.
2: Скорочено ЗІС.
3: Андрій!
2: Ну, я хочу туди. Потім, Артем, знаєш, ким хоче стати? Хоче стати таємним покупцем в магазині солодощів.
3: Теж непогано. Мені здається, це твій брат.
2: Да.
3: Менший.
2: Я уявляю, у тебе дві роботи. Понеділок, середа, п'ятниця ти солодощі їсти, ходиш таємним покупцем.
3: Ага.
2: А от, а інші дні сомельє.
3: А на вихідних треба обов'язково до лікаря ходити. От,
2: а уявляєш,
3: що третя
2: про... а уявляєш, що лікар ти за освітою.
3: А,
2: сам,
3: да,
2: себе полікував, все гаразд.
3: Єра пише, в мене взагалі-то ергофобія.
2: А це що, перепрошую?
3: Це патологічний страх роботи, виконання професійних обов'язків, а навіть процесу пошуку роботи. Він каже, не хотів би.
2: Це
3: походу, не хотів би.
2: В усіх нас. От, ну і повідомлення від Юри, воно мені дуже сподобалося. Юра пише, що в нього три собаки,
3: да,
2: хом'як і павук.
3: Павук?
2: І павук. За допомоги Гугла всіх їх вправно лікую. Можу стати ветеринаром, Юра пише. Окей, окей. Собачку можна полікувати, там подивитися, там телефоном ентеразгель дати, якщо собачка, наприклад, отруїлася. Хам'ячка, ну там складніше, там і так він живе недовго, да? Ну, на превеликий жаль. А як лікувати павука?
3: Павука?
2: От, наприклад, я, напроти мене павук, я бачу, що він пошкодив лапку. І як я буду підходити,
3: Андрюш,
2: з бинтом? Дай перебинтую.
3: Я думаю, якби ти лікував павука, то вас би двох довелося вести в травмпункт. Тебе до психолога викатувати переляка, його, ну, вже
2: попрямовує. Дружина приходить, а я в кокані, там вже павук навколо
3: так,
2: мене.
3: Так, все, фантазер.
2: Ну, коротше, Юра, ставайте ветеринаром, всім добрий ранок, 10:40.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Тим часом співак Стінг. Можна не позіхати, коли я балакаю?
3: Кажіть, що там?
2: Співак Стінг, наш улюблений. Shape of my heart.
3: Ага, так, супер.
2: Або ця Englishman in New York. Ну, ви зрозуміли, хто такий Стінг.
3: Так, ми знаємо.
2: Він дуже засмутив своїх дітей.
3: А що сталося?
2: Яким чином, розкажу за 5 хвилин.
1: Реклама.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність.

0: за результат. Віді – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.UA. Хесбургер!
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ Філз Гарден. Квитки на Ticketsbox.
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Може, буде зараз історія трошки повчальна для батьків, як не треба засмучувати дітей. Бо Стінг, співак відомий своїх дітей, засмутив. Зараз розкажу, як.
0: Що там у зірок? Вісянка.
2: Шоу. Щось мені це не подобається, що ти на Стінга наїжджаєш.
1: Стінг заявив, що не залишить своїм 6 дітям спадок у понад 550 мільйонів доларів. Півмільярда доларів, сказав, нікому, ані цента.
2: А що таке?
1: Артист переконаний, діти мають самі досягати успіху, а життя без потреби працювати може лише зашкодити. Він каже, що відсутність мотивації працювати – це теж у сучасному світі форма аб'юзу. Да, він каже, я не хочу аб'юзити своїх дітлахів. Але наголосив, що його діти працьовиті і сильні, пораються.
2: Хто б мене так пооб'юзив, я оце думаю? Я не проти такого аб'юзингу.
1: От. Так єдине, що він сказав, ну у разі фінансових труднощів зможуть розраховувати на мою підтримку. Тобто батя зможе підзаняти гроші, знаєш?
2: Ні, ну слухай, це класична повчальна історія, коли батьки можуть заробити, вміють, але доцю чи синочка треба випхнути з гніздечка для того, щоб хоча б якось ця дитина навчилася пристосовуватися в житті, якось копійчину заробляти. Але якщо щось станеться, треба буде купити новий Rolls-Royce.
1: Ну, наприклад,
2: да? Так. Да. Я така, папа Стінг. Папулька.
1: Пацани чи? Засміють, бо да. Син Стінга і не на Rolls-Royce.
2: Ой, треба Rolls-Royce.
1: Слухай, я от просто, ну, дуже мені не подобається. Якщо б я був Стінгом, та що навіть зараз? От я готовий малому все залишити у спадок. Я от кажу йому, от я зараз на Сіатіки їжу. Синку, він дістанеться тобі.
2: Андрюш, шо? Було б що?
1: Спокійно.
2: Ну, серйозно, ну, який
1: сіат? А якщо я скажу, що в мене є диск Стінга? The Greatest Hits. Вже по-іншому цінується машина.
2: Ой, ну таке.
1: Так, ну, коротше, зрозуміло, да, що треба все ж таки, ну, примушувати дітей працювати, правда?
2: Не примушувати, а мотивувати.
1: Ой, я перепрошую, так, да, мотивувати працювати. Будьте як Стінг, і все буде гаразд. Да. Добрий раночок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
3: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
0: Реклама.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
8: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
11: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
10: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
11: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
12: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Реклама.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
14: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
15: Зустрічайте 15, 16 та 17 травня у Бучанському міському парку до Дня сім'ї фестиваль Juniors Games. Спільно з національною програмою «Шлях батьківства». У п'ятницю стартуємо о 15-й, а на вихідних – з 12-ї до 19-ї. Спортивні і творчі активності, інтерактиви для всієї родини, батьківські лекторії, розіграші та концерт майбутніх зірок від «Діти Help Music». Вхід вільний. Завітайте усією родиною.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 11 в Україні, багато де немає світла.
2: Ой.
1: Да, через російські обстріли безпосередньо. Де і що? Ситуація в енергетиці. Про це не тільки. Далі у новинах Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
3: Вітаю. Спершу про ситуацію в енергетиці. Через російські дронові та артилерійські удари на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській та Миколаївській областях. Крім того, на Закарпатті через негоду знеструмлені 6 населених пунктів. Через хмарну та дощову погоду споживання зростає. Громадян закликають економно споживати струм, принаймні з 18 до 22 години не вмикати потужні електроприлади. Далі про наслідки ворожих обстрілів. Російські загарбники випустили минулої ночі по Україні понад 200 дронів та 80 авіабомб. Країна-агресорка сама обрала припинити часткову тишу, яка тривала кілька днів, завдавши масштабних ударів по енергетиці, цивільній інфраструктурі та залізниці у багатьох областях України, заявив президент Володимир Зеленський. Тому Україна відповідатиме дзеркально. Тепер про нашу безпеку. Патрульні закликають до пильності за кермом і просто неба. Розпочався перший етап тижня безпеки дорожнього руху. Щорічна ініціатива, яка має допомогти зменшити кількість дорожніх пригод. Друга частина – у листопаді. Упродовж тижня фахівці агенції з відновлення обстежуватимуть ділянки, щоб зрозуміти, де саме ще потрібні додаткові ремонти. А патрульні зустрічатимуться зі школярами і пояснюватимуть правила дорожнього руху. Далі про мандрівки за кордон. Вже наприкінці цього року в'їзд у ЄС для українців стане платним. Доведеться платити 20 євро, це близько 1000 гривень, для отримання дозволу на в'їзд на територію ЄС. Його видаватимуть на період до 3 років. І наостанок, найкраще місце на іспиті біля вікна. Це підтвердили вчені. Згідно з дослідженням, студенти, які сиділи біля вікна, складали тести на 10% краще. Виявилося, що вид назовні допомагає відновлювати увагу і знижувати розумову втому. Навіть коротке залипання на пейзажі за вікном ефективно перезапускають когнітивні функції мозку. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія ФМ.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
1: Юр, дякуємо за випуск. Ти в новинах сказав, що згідно з дослідженнями найкраще місце на іспиті біля вікна.
3: Так,
1: біля вікна. Тому що відновлюється, да? Тобто природа якось.
2: Да, і ти там оком лівим кинув, дивишся, ага, пташечки співають, люди десь ходять.
1: А я більше скажу, що? А якщо вікно на першому поверсі і у тебе дуже гарний зір і хороші товариші, які можуть тобі щось показати, якийсь зошит, то це ще краще працює.
2: Ой, Астахов, а якщо це цокольний поверх, да? Де складають іспити,
1: да, можна подивитися вгору, є ноги, або якщо на рівень ніг поставити підручник, ну це може ми комусь врятували оцінку,
2: да,
1: зараз, розумієте?
2: Да. Самооцінку точно.
3: Незабаром же ж почнеться НМТ.
1: Да, а може зараз якийсь пробний, правда? Не дякуйте.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Ой, я не можу.
1: Від завтра прохолода. Зосередься, Люся, на цьому. Діставай завтра теплий одяг. Сьогодні поки що теплий. От завтра, хочу сказати, буде... От якщо сьогодні 22 по Україні в середньому, завтра буде 14.
2: Боже, Андрій, це знову бачить твої голі колінця з-під шорти і шкарпетки внизу на сандалі. Ну, скільки можна?
1: Доведеться. На 1-2 дні. А сьогодні тепло, плюс 22. А, грози у другій половині дня скрізь по Україні. Є виняток, це східні області, там здебільшого без опадів. Угу. У Києві теж дуже скоро після обіда гроза. В день у столиці плюс 22. Все, про погоду зрозуміло. Далі класна підбірка, найкраща музика 90-х і нульових. Ну, а вівсянка шоу завтра о 8 ранку. Новий старт. Так що до зустрічі, па-па.
2: Цьом-цьом.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Сувеме на радіо.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
7: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
0: be a cat. Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. 12 травня друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1000 гривень.
4: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ «Філз Гарден». Квитки на «Тікетсбокс».
5: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба Шіп. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пеперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Ратнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама на Мелодія FM.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Раз, два, три.
2: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
3: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
2: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 термін дія акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. На Донеччині евакуювалися під обстрілів 25 жителів Миколаївки. Більшість доріг до міста під ворожим обстрілом, тому правоохоронцям доводиться ретельно обирати маршрут, аби безпечно дістатися до людей та вивести їх із небезпечної зони. Тим часом на Харківщині від ворожих обстрілів вдалося врятувати ще 17 наших цивільних, серед них двоє дітей. Людей вивезли із максимально наближених територій до фронту. Загалом минулої доби транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв майже 230 людей. Процес також триває на Запоріжжі та Херсонщині. Далі про ворожий терор. Російські загарбники зранку атакували Хмельниччину, пошкоджено 4 приватні будинки, люди цілі. На Дніпропетровщині ліквідують масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури після нічного обстрілу. З вогнем борються півсотні рятувальників та 20 одиниць техніки. Тепер про наш європейський поступ. Усі переговорні кластери ЄС планує відкрити влітку. Україна досягла значного прогресу у складних умовах, тому Європейський Союз має використати це для просування, сказала висока представниця Кая Калас. Загалом переговорних блоків 6. Щодо Угорщини, заявила, перепон не створюватиме. Далі про сервіси. Квитки на приміські потяги у додатку «Укрзалізниці» від сьогодні придбати можна за всіма напрямками. Залізничники розширили можливості. Кажуть, кількість охочих помалу зростає. У квітні одного дня придбали одразу 15 тисяч квитків. І наостанок. На позиціях українських військових птах звив гніздо з оптоволокна замість гілок і трави. Незвичну знахідку виявили українські військові. Птах використав залишки оптоволокна, які лежали поблизу позицій. Військові кажуть, такі випадки трапляються все частіше. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарського засобу та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Починається! Що, вже?
12: Так, починається шурні!
13: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.
0: Реклама.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
15: It's my life. It's my life. It's my life.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
16: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
7: Зустрічайте 15, 16 та 17 травня у Бучанському міському парку до Дня сім'ї фестиваль Juniors Games спільно з національною програмою «Шлях батьківства». У п'ятницю стартуємо о 15-й, а на вихідних з 12-ї до 19-ї. Спортивні творчі активності, інтерактиви для всієї родини, батьківські лекторії, розіграші та концерт майбутніх зірок від «Діти Help Music». Вхід вільний. Завітайте усією родиною.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: А зараз інформація на правах реклами. Свіжі новини! Чарівна фабрика Морозова привезла безліч смаків Морозова Хрещатих в усі великі і маленькі міста нашої чарівної країни. Освіжаючі пломбіри у вафельному стаканчику, у ріжку чи у вигляді сендвічу, а всередині – морозиво. Фісташковий, карамель, лісовий горіх та інші смаколики. Фабрика казкова, їсти Хрещатик щодня я готовий. Морозово Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на «Мелодія FM».
3: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на «Мелодія FM» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
4: Реклама на «Мелодія FM».
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Modivo знижки до -25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Оце так школа! Оце так знижка!
11: У найбільшій дистанційній школі Optima -10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок. Приєднуйся!
12: Деталі на сайті Optima.

0: Каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дінамова акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Акція може бути змінена. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Спробуйте «Флекс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу попередження від синоптиків. Від сьогодні і аж до 16 травня в Києві та області похолоднішає. Не забуваємо і захопити парасольку, і бути обережним на вулиці, подекуди прогнозують грози. Також сьогодні на Закарпатті і в Карпатах значні дощі, вітер до 20 метрів за секунду. Краще оминати дерева і рекламні щити. А також там і не паркувати автівки.

пожежа в лісництві, вогонь швидко загасили. Далі про зрадників. Спецслужбовці затримали коригувальницю російських атак по Слов'янську на Донеччині. Ворог завербував місцеву безробітну. Вона відстежувала місця сил оборони у прифронтовому місті та на околицях, а дані передавала ворогу. Окупанти обіцяли за виконане завдання гроші. Натомість, якщо вину доведуть, шпигунка отримає довічне за ґратами. Тепер про мандрівки за кордон. Вже наприкінці цього року в'їзд в Європу для українців стане платним. Доведеться платити 20 євро, це близько 1000 гривень. Дозвіл видаватимуть на період до 3 років. Заявки подають через систему ETIAS. І на сам кінець готується відкривати новий музей, присвячений легендарному гурту The Beatles. Його вже облаштовують у колишній штаб-квартирі гурту у Лондоні за адресою Savile Row. Саме там у січні 1969 року на даху відбувся останній публічний виступ гурту. У музеї будуть виставки, крамниця і відтворять студію. А відкриття планують на наступний

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
1: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
3: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
1: А українські страви?
3: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
1: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
3: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
1: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка на лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу.
11: Люся, а як тобі така новина? Одну з силіконових грудей відсудив киянину своєї колишньої, адже операція була оплачена зі спільних коштів. Mm-hmm. Поділ майна після розлучення зайшов занадто далеко.
7: Mm-hmm. Жлобяка. Ой, Андрюш, ти знаєш, я от аналізувала, от я ж зараз там визначаюся зі своїм особистим, mm-hmm. все.
11: Ну-ну-ну.
7: Дивлячись на моїх колишніх, я от починаю реально сумніватися у власній адекватності. Думаю, Люся, ну куди ти дивилася?
11: Ну да. А у нас біля будинку пивна крамниця колись зробила таке оголошення: наше пиво холодне, як серце твоєї колишньої. Я зайшов і спитав, тобто пиво у вас немає взагалі?
7: Ой-ой-ой.
0: Вмикайте зранку вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Клендухова
11: і Андрій Астахов.
10: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
10: Вівсянка шоу.
0: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: 16-17 травня. 7-й фестиваль Київ Карфест Wheels Masters. У ТРЦ Ретровіль. Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ Ретровіль ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як Київ Карфест об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер Укрнафта. Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ Ретровіль. Квитки на концерт UA та KyivCarFest.com.ua.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Раз, два, три.
2: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
3: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
2: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 31 грамня 2026-го. Термін діяції може бути змінено. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 01601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Реклама. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. Обов'язково мають виїхати діти та батьки з окремих районів Нікопольщини на Дніпропетровщині. Також за повідомленням міської влади, всім жителям необхідно залишити одну з вулиць Марганця та майже 100 вулиць Нікополя. Загалом це понад 1100 людей. Переїхати на безпечні території родини мають впродовж місяця. Також триває евакуація і на Харківщині. За тиждень виїхали понад 700 людей. Далі про підтримку. Сьогодні на засіданні Ради ЄС міністри оборони мають обговорити подальшу допомогу Україні. Йдеться про використання позики у 90 мільярдів євро на закриття нагальних потреб. І про безпеку. У населених пунктах забороняють електросамокати. Зокрема, в Ужгородській громаді поліція буде проводити рейди, чи не катаються неповнолітні. Електросамокати та мопеди відтепер під забороною у парках і скверах Чернівців, а також центрі Тернополя. До слова, за 4 місяці цього року поліцейські нарахували 190 аварій із загиблими і травмованими за участю самокатів. Тепер про ціни. Гречка від початку травня підскочила у ціні. Нині кілограм крупи в середньому коштує 75 гривень, а є і по 90. Наразі суттєвого здешевлення гречки не очікується, запаси на складах невеликі. І на сам кінець до приємного. Про відпустки. За кордоном готуються приймати туристів. Щоб сховатись від спеки, в Іспанії облаштовують кліматичні укриття. Це прохолодні простори з кондиціонерами, безкоштовною водою. Вони з'являться у держустановах, бібліотеках, музеях і торгових центрах. Зокрема, у Барселоні вже створили близько 400 таких локацій. Це поки що все про розвиток подій за годину. Все буде Україна.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Оцепій банк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепій банк.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасового окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
5: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
6: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Соціальна реклама.
9: Давай у військо. Ти вирішуй.
10: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
8: Соціальна реклама.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
13: Вівсянка шоу.
14: Міс Таїланд, там проблема сталася на цьому фестивалі. Просто у учасниці випали зуби на сцені.
15: Зуби?
14: Зуби випали.
15: Ну добре, що хочуть зуби. Ну. Так, чекай.
14: Ти
15: все, Андрюш. А ти знаєш, Остаха, в мене ж нова електрозвукова щітка.
14: О!
15: Дуже крута тема. І моя зубна щітка, вона чистить зуби навіть в важкодоступних місцях. А от твоя?
14: А у мене нема зубів в важкодоступних місцях.
15: Не будеш чистити, взагалі не буде зубів.
14: Ну. Сарочка, які у вас гарні зуби. Це від мами. Ух, як підійшли.
15: Ой, капець.
0: Вмикайте зранку у Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
16: Люся Кліндухова.
14: І Андрій Астахов.
11: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
17: What is love?
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
18: So lonely,
0: вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
19: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Oxford Medical.
5: 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ «Філд Гарден». Квитки на Тікетсбокс.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexco» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Оце так школа. Оце так знижка. У найбільшій дистанційній школі Оптима мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптима фішок. Приєднуйся.
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про здоров'я. Масштабного поширення спалаху хантавірусу немає, повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. В Європі карантин запроваджувати не будуть, лише на ізоляцію відправлять пасажирів круїзного лайнера, на якому виявили вірус. До слова, корабель вже прибув в Нідерланди, його чекає дезінфекція. Щодо України, медики щороку в нас фіксують десятки випадків хантавірусу, який передається від гризунів до людини. До прикладу, цьогоріч перехворіло двоє хмельничан, їх вже виписали з лікарні. Про російські обстріли. Окупанти били по Дніпропетровщині, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, постраждалих немає. Горіло і на АЗС, пожежу вже загасили. Тим часом через ворожий обстріл рятувальники досі не можуть приборкати вогонь на об'єкті інфраструктури у Самарівському районі. Далі про підтримку. До міжнародної коаліції за повернення українських дітей приєднались Панама, Швейцарія та Кіпр. Загалом вже входить 46 країн і 3 міжнародні організації. Тепер інформація для одеситів. Варто бути обережним. У місті та області оголосили штормове попередження. Пориви вітру сягатимуть 20 метрів за секунду, а також дощитиме. Краще відкласти прогулянки біля моря і не ходити в парках та під деревами. І на сам кінець про чтиво. Сергій Жадан, Ліна Костенко і Макс Кідрук – топ українських авторів серед молоді. Їх найбільше за останній час купували. До слова, молодь почала більше читати, визначили аналітики. До півмільйона книжок придбали українці у межах програми «Є-книги». Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках «Все буде Україна».
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Доброго ранку, кохана!
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діалична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Слухай.
10: Що слухай?
9: Слухай Мелодія FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
0: Реклама.
11: Мелодія
0: FM.
12: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
13: Комплексний пакет допомоги НАТО став основною рамкою для надання практичної підтримки Україні. Він зосереджується на двох ключових напрямах. Нагальна нелетальна військова допомога, яка надається відповідно до запитів України, та довгострокові проєкти, спрямовані на зміцнення сектору безпеки і оборони. Ці ініціативи також підтримують реабілітацію поранених військових, розвиток інновацій, перехід до повної сумісності з НАТО та післявоєнне відновлення. Від початку повномасштабного вторгнення було реалізовано або перебувають у процесі реалізації 88 короткострокових проєктів на суму майже 930 мільйонів євро та 19 довгострокових проєктів на понад 175 мільйонів євро. Загалом це становить понад 1 мільярд євро допомоги, яка вже надана або запланована до надання Україні.
12: Це був проєкт про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
14: Вівсянка шоу.
15: Люся, а як тобі така новина? Одну з силіконових грудей відсудив киянину своєї колишньої, адже операція була оплачена зі спільних коштів. Mm-hmm. Поділ майна після розлучення зайшов занадто далеко.
7: Mm-hmm. Жлобяка. Ой, Андрюш, ти знаєш, я от аналізувала, от я ж зараз там визначаюся зі своїм особистим, mm-hmm. все.
15: Ну.
7: Дивлячись на моїх колишніх, я от починаю реально сумніватися у власній адекватності. Думаю, Люся, ну куди ти дивилася?
15: Ну да. А у нас біля будинку пивна крамниця колись зробила таке оголошення: «Наше пиво холодне, як серце твоєї колишньої». Я зайшов і спитав, тобто пиво у вас немає взагалі?
7: Ой.
0: Вмикайте зранку у «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Клендухова
16: і Андрій Астахов.
9: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні день? Підсадий?
0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні день? Підсадий? Крейзі день?

0: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
1: Енергоефективність клас Б.
2: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «Київ Карфест.com.ua».

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Я все вимірю. Плитки вистачить?
2: Не вистачить.
3: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
4: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від Перкалаба Щі. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо. Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
4: Гав-гав.
3: А котик як?
4: Мяу-мяу.
3: А знаєш, як дракон говорить?
4: Не знаю.
3: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про лісові пожежі на прикордоні Чернігівщини. У лісі рятувальники зупинили поширення вогню. Вони кажуть, найскладніше позаду, водночас постійно там чергують і слідкують за ситуацією. 5 травня на території Чернігівщини через постійні російські обстріли виникла пожежа і стягнула майже 6 тисяч гектарів. Також вдалося зупинити вогонь і в Чорнобильській зоні. Там горіло від 7 травня через падіння російського безпілотника. Про безпеку, щоб поліпшити навички реагування на надзвичайні ситуації, понад 200 патрульних зараз навчаються на полігонах. Загалом такий вишкіл триватиме 2 тижні. Організували тренування після того, що сталося в Києві у квітні. Тоді терорист обірвав життя 7 людей. Після обстрілів варто бути обачними. Росіяни почали застосовувати новий тип міни з пластиковим корпусом. Через таку поранена дитина в Нікополі. Сапери кажуть, з міни можуть стирчати тонкі нитки або волосінь. Людей просять в жодному разі не торкатись. І про гроші, якщо ви пересилаєте, чи вам надходять великі суми, Держфінмоніторинг вас перевірить. Тобто йдеться про гроші, які використовують для придбання дорогої нерухомості чи елітних авто. Насамперед звертають увагу на випадки, коли вартість покупки не співпадає з офіційними доходами. Тоді треба додатково пояснити, звідки у вас кошти. І на сам кінець киян та гостей кличуть у мистецький центр «Шоколадний будинок». Там відкривають виставку художника Івана Марчука. Сьогодні йому 90 років. А у Тернополі презентують виставку «Іван Марчук. Поза межами видимого». До слова, Марчук вважається одним з найдорожчих українських художників. І це поки що все про розвиток подій. Наступний випуск за годину. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 13 травня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У центрі короткочасні дощі. Подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме з грозами. До 22 тепла. На півдні та в Криму волого. Прогріється до 19. У Києві у середу, 13 травня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Похолодніше. Температура повітря 14-16 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Аркс. Різниця є.
6: Починається. Що, вже?
5: Так, починається шурні.
7: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
9: Міс Таїланд, там проблема сталася на цьому фестивалі. Просто у учасниці випали зуби на сцені.
10: Зуби?
9: Зуби випали.
10: Ну добре, що хочуть зуби. Ну. Так, чекай.
9: Ти
10: все, Андрюш. А ти знаєш, Остаха, в мене ж нова електрозвукова щітка.
9: О!
10: Дуже крута тема. І моя зубна щітка, вона чистить зуби навіть в важкодоступних місцях. А от твоя?
9: А у мене нема зубів в важкодоступних місцях.
10: Не будеш чистити, взагалі не буде зубів.
9: Ну. Сарочка, які у вас гарні зуби. Це від мами. Ух, як підійшли.
10: Ой, капець.
0: Вмикайте зранку у Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Клендухова
9: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
8: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. 12 травня друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Новий MGHS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 200 000. Новий MGHS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 000 гривень.

0: кращого гінеколога та якісну медичну допомогу, клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Зустрічайте 15, 16 та 17 травня у Бучанському міському парку до Дня сім'ї фестиваль Juniors Games. Спільно з національною програмою «Шлях батьківства». У п'ятницю стартуємо о 15-й, а на вихідних з 12 до 19-ї. Спортивні творчі активності, інтерактиви для всієї родини, батьківські лекторії, розіграші та концерт майбутніх зірок від «Діти Help Music». Вхід вільний. Завітайте усією родиною.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: А зараз інформація на правах реклами. Як обрати морозиво? Все просто. В магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан», а потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – «Каштан Мигдаль». Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами. З морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан». Солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Раз, два, три.
7: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
6: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
7: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
8: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
9: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
8: І щоб вигідно.
9: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
10: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
11: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну вчуся приймати рішення в командному середовищі.
12: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
11: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
12: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
13: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2: Реклама.
14: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про справи освітні. Школярів попереду канікули, тим часом міста визначаються, коли проводити свято останнього дзвоника. У Кропивницькому в більшості шкіл останній дзвоник пролунає 29 травня, так і буде в київських учнів. А от в житомирських ліцеях навчальний рік триватиме до 5 червня. Згідно постанови, у школах навчальний рік має завершитись до 30 червня. Про ворожий терор, троє людей поранені через російський обстріл на Сумщині, також пошкоджена цивільна інфраструктура. Нагадаю, раніше росіяни атакували Шевченкове на Харківщині, там поранені двоє і пошкоджена адмінбудівля. Тепер про евакуацію. Обов'язково мають виїхати діти та батьки з окремих районів Нікопольщини на Дніпропетровщині. Також за повідомленням міської влади, всім жителям необхідно залишити одну з вулиць Марганця та майже 100 вулиць Нікополя. Загалом це понад 1100 людей. Переїхати на безпечні території родини мають впродовж місяця. Триває евакуація і на Харківщині. За тиждень виїхали понад 700 людей. І про безпеку на дорозі патрульні закликають до пильності за кермом і просто небом. Загалом зараз триває по країні тиждень безпеки дорожнього руху, аби зменшити кількість дорожніх пригод. Фахівці обстежуватимуть ділянки, щоб зрозуміти, де саме ще потрібні додаткові ремонти. А патрульні зустрічаються із школярами і пояснюють правила дорожнього руху. І на сам кінець звістка із Софіївського собору. Заповідник тепер має аудіогід італійською мовою. На вибір також доступні українська, англійська, французька і вірменська. Відвідувачі можуть прослухати історії унікальної пам'ятки завдяки QR-коду на ключових локаціях Софіївського собору.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 13 травня, в більшості областей України волохо. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У центрі короткочасні дощі. Подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме з грозами. До 22 тепла. На півдні та в Криму волохо. Прогріється до 19. У Києві у середу, 13 травня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Похолодніше. Однішає. Температура повітря 14-16 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Ви слухаєте «Мелодія ФМ». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія ФМ».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу про зазначення. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
15: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
16: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
17: Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
18: шоу. Люся, а як тобі така новина? Одну з силіконових грудей відсудив киянину своєї колишньої, адже операція була оплачена зі спільних коштів. Угу. Поділ майна після розлучення зайшов занадто далеко.
12: Угу. Жлобяка. Ой, Андрюш, ти знаєш, я от аналізувала, от я ж зараз там визначаюся зі своїм особистим, угу. Все. Дивлячись на моїх колишніх, я от починаю реально сумніватися у власній адекватності. Думаю, Люся, ну куди ти дивилася?
18: Ну да. А у нас біля будинку пивна крамниця колись зробила таке оголошення: «Наше пиво холодне, як серце твоєї колишньої». Я зайшов і спитав, тобто пиво у вас немає взагалі?
12: Ой-ой-ой.
17: Вмикайте зранку у Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
12: Люся Клендухова
18: і Андрій Астахов. Вівсянка.
17: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
19: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
17: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена «Шматок». Всього 599 гривень за кілограм. Встигніть з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
4: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Уілс Мастерс».
7: Себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Уілс Мастерс». РЦ «Ретровіль».

0: зараз інформація на правах реклами. Як обрати морозиво? Все просто. В магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан», а потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – «Каштан Мигдаль». Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами. З морозивом «Каштан». Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
6: Оце так школа! Оце так знижка!
7: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
6: Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Більше стилю за кращою ціною у «Модіво» знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в стосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Modivo.ua».
10: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
11: Гав-гав.
10: А котик як?
11: Мяу-мяу.
10: А знаєш, як дракон говорить?
11: Не знаю.
10: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
12: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
13: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
12: А українські страви?
13: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
12: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
13: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
12: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
14: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
2: Реклама.
15: Мелодія.
2: Мелодія FM. Реклама на «Мелодія FM».
16: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
17: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
18: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
19: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
20: Деталі за телефоном 044 204 4040.
21: Oxford Medical 204-4040.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
15: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від синоптиків, жителів Львівщини попереджають про заморозки найближчої і наступної ночі. Загалом завтра в більшості областей похолодає. Вдень буде до плюс 16, а на сході до плюс 24. Також в центральних і південних областях грози. Варто бути обережними, а найближчих вихідних прийде потепління.

0: сили, постраждалих немає. У Херсоні через російську атаку дрона двоє людей травмовані. І про підтримку. Сьогодні вперше в історії до України з візитом прибула спікерка парламенту Іспанії. З трибуни Верховної Ради Франсіна Армен-Голь заявила, що мир має базуватись на міжнародному праві, а Іспанія повністю підтримує кандидатуру України на вступ до ЄС. Про справи з самокатами. У населених пунктах забороняють електросамокати. Зокрема, в Ужгородській громаді поліція буде проводити рейди, чи не катаються неповнолітні. Електросамокати та мопеди відтепер під забороною у парках і скверах Чернівців і центрі Тернополя. До слова, за 4 місяці цього року поліцейські нарахували 190 аварій із загиблими і травмованими за участю самокатів. І на сам кінець лічені години до початку першого півфіналу Євробачення 2026, де візьмуть участь 15 країн. 10 з них пройдуть до фіналу. Початок о 22-й за київським часом. Наша представниця Лелека з піснею «Рідним» виступить у четвер, а фіналіста дізнаємо 16 травня. До речі, букмекери ставлять на Фінляндію. Штучний інтелект також цю країну визнав переможцем.
1: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 13 травня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують дощі та грози. 13-16 тепла. У центрі короткочасні дощі. Подекуди з грозами. Температурний максимум плюс 18. У східних областях теж дощитиме з грозами. До 22 тепла. На півдні та в Криму волого. Прогріється до 19. У Києві у середу, 13 травня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Похолодніше. Температура повітря 14-16 вище нуля.
1: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
6: Добрий вечір.
1: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
9: Міс Таїланд, там проблема сталася на цьому фестивалі. Просто у учасниці випали зуби на сцені.
10: Зуби?
9: Зуби випали.
10: Ну, добре, що хочуть зуби. Ну.
9: Так, чекай. Ти продовжуй.
10: Все, Андрюш. А ти знаєш, Остах, у мене ж нова електрозвукова щітка.
9: О!
10: Дуже крута тема. І моя зубна щітка, вона чистить зуби навіть в важкодоступних місцях. А от твоя?
9: А у мене нема зубів в важкодоступних місцях.
10: Не будеш чистити, взагалі не буде зубів.
9: Ну. Сарочка, які у вас гарні зуби. Це від мами. Ух, як підійшли.
10: Ой, капець.
0: Вмикайте зранку у Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Кліндухова.
12: І Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Не ховай очей, не ховай очей.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.

0: піца.
1: Акція діє що вівторка. Умови пропозиції на доміносі.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ на 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
10: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дій нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі знижною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Реклама.
8: Мелодія.
1: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
9: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Проект «Життя наповно» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.

0: Піца.
1: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino.ua.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: Я все виміряв. Плитки вистачить.
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
7: 16-17 травня. Сьомий фестиваль «Київ Карфест Wheels Masters» у ТРЦ «Ретровіль». Унікальні проєкти, люди та деталі, які мають значення. У ТРЦ «Ретровіль» ви побачите машини з ексклюзивними дисками та відчуєте, як «Київ Карфест» об'єднає різні світи в один простір автокультури. Паливний партнер «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК в Україні. 16-17 травня. ТРЦ «Ретровіль». Квитки на концерт UA та «KyivCarFest.com.ua».
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
9: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» – мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
11: Раз, два, три.
12: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
13: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
12: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
14: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
15: Пропозиція для нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Реклама.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
5: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від Перкалаба «Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: життя.
1: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Jim Beam, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Jim Beam нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Jim Beam. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Слухай Мелодія FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
7: Heart over my, yes, my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
8: It's raining, baby.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія
0: FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Доброї ночі, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Просто так, неочікуваний зорепад.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
3: Please forgive me. I know not what I do.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
1: Наталія Грудницька. Передчуття. Повоєнне життя родини йшло цілком банально і звично, тобто саме так, щоб почуватися більш-менш щасливо. Виростили дітей, видали заміж доньку, одружили сина, вийшли на пенсію, дочекалися внуків. А потім розпад Совєтської імперії, події, які не лише перевернули життя у багатьох сім'ях, а й стали випробуванням на правдивість того, що закладалося батьками у дитинстві і у що вірилося та сподівалося у глибині душі завжди. А далі десятиліття революцій. На граніті, помаранчевою, за ними роки неспокою, ланцюжок зради, відступу, знову боротьба, втрати, розчарування, тоді Євромайдан, народне піднесення, революція гідності, досвід перших страшних смертей та перемог, ейфорія здобутків і біль розчарувань, війна з Росією і розуміння того, що ми вже ніколи не станемо колишніми, бо життя назавжди поділилося на до і після. Лише стіни помешкання залишаються тими самими, та й люди врешті звикають до всіх суспільних потрясінь і намагаються жити звичним життям. З помешканням на Воловій у Лесі пов'язалися дитячі, а тому найприємніші та найзворушливіші спогади та події, а ще відчуття затишку і тепла, які дарує людині щаслива родина, повага, розуміння та й любов у ній. Прабабцю та прадідуся Леся, щоправда, вже не застала, ті померли до її народження. Проте вона мешкала тут перші 6 років життя, а потім приходила сюди до бабці та дідуся тоді, коли мама з татом отримали нову квартиру в одній з новобудов Сихова. Іноді навіть залишалася у маминих батьків на вихідні, бо любила ходити разом із бабусею на пленер і потроху вчилася у неї секретів малюнку, композиції та живопису. Бабця не лише була талановитою художницею, а й залюбки дозволяла онучці користуватися своїми фарбами та не вважала, що гає час, коли пояснює дитині аз зі своєї професії.
0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
1: Heart over mine. Yes, my position.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
2: It's raining men.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Ти мене вибач, що я став дорослим.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий листопад. Мелодія FM.

0: можу я.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.